Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

prestaje Novi Sad, otkucava se.

sa zvonika, 12 puta usrita me, cijelo misto zaspalo je, da nas pusti malo same. Već je tuklo sa zvonika, ponoć pala ti na rame, zaspalo je cijelo misto,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Ovdje je Radio Đakovo na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. Da, da, dobro vam jutro. U dobru vas našli, odmorene, naspavane, spremne za novi radni tjedan koji počinje upravo danas u ponedjeljak 29. lipnja. A za našu Đakovačko-Osječku nadbiskupiju poseban dan, blagdan Svetoga Petra i Pavla i svima koji danas slave imendan, od srca čestitamo. A što se nas tiče, spremni smo za još jedan tjedan koji je pred nama, spremni smo prije svega za ovaj ponedjeljak, dakle 29. lipnja, koji donosi sadržaje koje inače slušate svakoga ponedjeljka. U prvoj polovici sata to su naravno servisne informacije, s tim što ćemo se malo informirati i pregledati o čemu izvještavaju internetski portali, tako doći do 7 sati i prvih vijesti medija servisa. I da dalje ne nabrajamo, evo mogu vas samo pozvati da barem dio vremena budemo i provedemo zajedno. Mi ćemo se sa svoje strane truditi da to bude korisno, lijepo i ugodno, a isto tako se nadamo da će i vama biti s druge strane. E pa, ako već idete prema poslu, želimo vam uspješan radni dan. A ako ste kod kuće, ako ste sve širom otvorili da udahnete još malo svježine ovoga jutra i ispijate negdje prvu jutarnju kavicu, onda neka vam bude baš onako lijepo, ugodno i relaksirajuće. A mi ćemo započeti kako drugačije već sa pjesmom. To donosi svaki novi dan, zna Leo Rumora.

0: Vremenska prognoza.
1: Ništa se nije promijenilo u odnosu na jučerašnji dan, a i nekoliko proteklih dana, dakle gotovo uvijek prognoza ista ili slična. I danas u većini predjela sunčano i vrlo vruće, uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalnom pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. U našem gradu u ovim trenucima mjerimo 22 stupnja, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 77%.
2: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
3: Hey now.
4: Ljetni program Radio Đakova.
0: Portali donose.
1: A donosi li tjedan koji je pred nama i dugo očekivanu svježinu, to ćemo tek vidjeti, ali prema onome što najavljuje meteorolog Krunoslav Mikec, trebalo bi od sredine tjedna doći do izvjesnog pada temperatura zraka, pa evo HRT piše da je vrhunac toplinskog vala zahvatio Hrvatsku, a u većem dijelu zemlje temperature su prelazile i jučer 35 celzijevih stupnjeva. Rekorder dana, kažu, bio je Knin s izmjerenih 39 stupnjeva, no mislim da smo svi tu negdje. Otprilike vidjeli smo i u Slavoniji mjerila se vrlo visoka temperatura. Meteorolog Krunoslav Mikec najavio je da će se vrućine zadržati još početkom tjedna, te da promjena vremena stiže u srijedu. Pa kaže, gostujući u središnjem dnevniku HRT-a, Mikec je rekao da će 1. srpnja početi prestanak iznimnih vrućina, no da će promjenu vremena vjerojatno pratiti i burni atmosferski procesi. Od srijede nadalje temperatura će se sniziti, ne radi se o osvježenju koje bi donijelo ispod prosječne vrijednosti, nego o temperaturama primjerenijima početku srpnja. U procesu promjene vremena moguća su i nevremena, rekao je Mikec. Dodao je da će zbog snažno zagrijane atmosfere biti mnogo energije za razvoj grmljavinskih nevremena, ponajprije unutrašnjosti zemlje u srijedu poslije podne i navečer, ali ponegdje i na moru. Eto, to je jedna tema kojom se danas bave internetski portali. Pročitali smo je sa HRT-a. Idemo dalje vidjeti o čemu piše N1. Kaže, sigurnosni incident, procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika, oglasio se Carnet, rizik je povećan. Srbija na prekretnici, poruke sa studentskog skupa, vlasti se bliži kraj i studenti pobjeđuju. Iranski klerici traže prekid pregovora sa SAD-om, beskorisni su, već su prekršene točke sporazuma. Strašan potres u Venecueli i dalje naravno da zaokuplja svjetsku pažnju. Nakon 72 sata nade nestaju, nažalost. Ovoga vikenda spašene 33 osobe, no tisuće su i dalje pod ruševinama nakon potresa u Venecueli. Malo o sportu, Livaja napušta priprema Hajduka zbog kršenja disciplinskog pravilnika. A Kanada u 92. minuti srušila Južnu Afriku na startu nokaut faze svjetskog prvenstva. Kaže N1 dalje, Modrić je fenomen, Kustić, pritisak u oči Gane bio je ogroman, Luka me u liftu smirivao, predsjedniče, nemojte se tresti. Indeks HR, otac i sin te majka i beba spašeni iz ruševina u Venecueli, spasioci kažu donosimo nadu. Zapovjednik ukrajinske brigade pronađen mrtav, imao je prostrijelnu ranu. Toplinski val ne popušta, europski zdravstveni sustavi pod pritiskom. Vučić, Srbija ponovno uvodi obvezni vojni rok. Evo za početak dana, početak tjedna, dakle naslovi i teme kojima se bave i koje jutros donose internetski portali.
0: Portali donose.

0: Da, da, uz Radio Đakovo novi dan se budi i evo odvodi nas ravno u Dolinu blagoslova.
1: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Stari zavjet, prorok Izaija, slijepi će progledati.
2: I čuće u onaj dan gluhi riječi knjige. Oslobođene mraka i tmine, oči će slijepih vidjeti. Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana postati sedam puta jača, kao svjetlost sedam dana. Slijepačke će oči progledati, uših se gluhih otvoriti. Helen Keller, slijepa i gluhonijema od druge godine.
3: Zar je moguće šetati jedan sat usred brojnog drveća i ništa ne vidjeti što bi bilo vrijedno spomena? Ja, slijepa, otkrivam samo prstima stotinu zanimljivih detalja. Nježno gladim mekoću bijele breze ili hrapavu koru hrasta. U proljeće javlja se u mom srcu nada, želja da dodirujem grane kako bih na njima otkrila pupoljak, prvi znak buđenja prirode nakon zimskog sna. Moje srce često uzdiše pokraj tih ljepota koje su mi nepoznate. Moj život pun radosti. Svaki dan mi donosi novu sreću i ja cijelim svojim srcem kažem: ljubav je sve, Bog je ljubav. Razmišljam što bih učinila kad ne bih bila slijepa bar tri dana. Kako bih to kratko vrijeme iskoristila? Prvi bih dan željela vidjeti one koje volim, one čije ljubaznost i dobrota nagrađuju moj život. Sutradan bih ustala u osvit dana da prisustvujem čudesnom trenutku kad se iz tame rađa svjetlost dana. A treći dan posvetila bih se proučavanju običnog života svakidašnjice. Novi zavjet, Isus u Evanđelju po Luki.
2: Na meni je duh gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima.
3: Pripremili i pročitali Vlado Pšenko i Zorica Jambrović.
1: Knjigu Boži šapat u Dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Evo idemo polako prema kraju prve polovice sata našega druženja. 6:53 su minute. Vrlo kratko o stanju u prometu. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao i uvijek i svuda potreban je dodatan oprez i strpljenje. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Pozivamo vozače na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, gdje će se tijekom dana promet prekidati

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je

0: potraja, to iskuhavanje groženog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
0: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Sedam je sati.
4: Medija servis i Radio Đakovo.
3: Toplinski val nastavlja se širiti Europom, u Hrvatskoj crveno upozorenje zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura. SAD i Iran se vraćaju primirju i pregovorima. Vatreni u nokaut fazi svjetskog prvenstva protiv Portugala, Kanada prva izborila osminu finala.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Diljem Europe i dalje padaju temperaturni rekordi. Njemačka, Češka, Poljska i Mađarska sve su jučer mjerile više od 40 stupnjeva Celzijevih. Najmanje 7 osoba se tijekom vikenda utopilo na rijekama i jezerima u Njemačkoj u pokušaju da pronađu osvježenje usred toplinskog vala koji se nastavlja širiti preko istoka Europe. Najgore je u Francuskoj, koja je zabilježila 1000 dodatnih smrtnih slučajeva uslijed toplinskog vala, izvijestila je tamošnja agencija za javno zdravstvo. U većini slučajeva ističu riječi o starijim osobama. Toplinski val nije zaobišao ni Hrvatsku. DHMZ je zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Gospićka regija je u narančastom, te tamo postoje opasnosti od grmljavinskog nevremena. U intervju tjedna Medija servisa ranije smo ugostili ravnatelja DHMZ-a Ivana Gitlera.
5: Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani, vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena.
6: Očekuju li nas možda i neke padaline sa padom temperature?
5: Sljedeći tjedan ovo doba, znači četvrtak, petak, očekuju se oborine na području Hrvatske. Vidjet ćemo točno intenzitet tih oborina, ali evo za tjedan dana ovo doba svježi i što se tiče temperatura i kišni što se tiče oborina.
4: Media servis. Vijesti.
3: Broj mrtvih u razornim potresima koji su u srijedu pogodili Venezuelu snažno je porastao, poginulo je više od 1400 ljudi, a realna je bojazan da će taj broj nastaviti rasti dok se više od 50.000 ljudi vode kao nestali. U pomoć su stigli spasioci iz cijelog svijeta i zahvaljujući njima, osim snimki razrušenih zgrada, stižu i one spašavanja i mladih i starih ispod ruševina. UN-ova agencija za migracije procjenjuje da je potresima pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi kojima je potrebno sklonište, čista voda i druga pomoć.
4: Media servis. Vijesti.
3: Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s primirjem i s pregovorima o miru i o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, rekavši kako se brodovi sada mogu slobodno kretati tjesnacem. Također je rekao da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti utorak u Kataru.
4: Media servis. Vijesti.
3: Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu. U regiji Zaporižje ubijene su jučer 2 osobe, a 16 ih je ozlijeđeno, dok je u regiji Harkiv raketa pogodila grad Zmiv, pri čemu je jedna osoba poginula, a 7, među kojima i djeca, su ozlijeđeni, doznaje se od lokalnih vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada dugog dometa, no prijedlog je odbio jer ga je vidio kao pokušaj skretanja pozornosti od cilja Rusije da zauzme ukrajinske regije Donbas, Zaporižje i Herson.
4: Media servis. Vijesti.
3: Od 1. srpnja ukida se oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koji dolaze iz trećih zemalja. Jeftini paketi iz Kine tako više neće biti tako jeftini. Što to konkretno znači za potrošače, upitali smo direktoricu sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore Maju Bogović.
7: Znači, ukoliko naručujemo 2 majice od Pamuka unutar jedne pošiljke, obračunavat će se 3 eura na ukupnu pošiljku. Međutim, ukoliko imamo više vrsta proizvoda, po svakoj vrsti, odnosno tarifnoj oznaci, obračunavat će se 3 eura na svaku.

0: Brojne platforme koje nude kinesku jeftinu robu postale su brzo zanimljive Europljanima, te Uniju preplavila roba niske vrijednosti. Za te proizvode kineska vlada subvencionira trošak prijevoza i time europske trgovce i proizvođače dovodi u nepovoljni položaj. Ekonomski analitičar Damir Novotni za Media Servis kaže.
1: To je doista činilo čitav niz šteta na europskom tržištu. Tu možemo govoriti da kako i o štetama koje su nanijeli logističkim centrima, poštama u Europskoj uniji, pošto su jednostavno bile preplovljene tim proizvodima. Ostaje i

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: I evo, vijesti medija servisa su nam se negdje putem izgubile, nestalo je signala, pa ćemo nastaviti program iz našeg studija. 7 je sati i 6 minuta. Ponovit ćemo što vremensku prognozu za danas. Dakle, što se tiče najave meteorologa, ništa se bitnije ne mijenja u odnosu na prethodne dane. U većini predjela sunčano i vrlo vruće, uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Dakle, nastavljaju se vrućine. Trenutno smo na 23 stupnja, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga 77%. Inače, danas je Petrovo, pa evo svima koji slave imendan srdačno čestitamo.

0: Za našu nadbiskupiju to je osobito zanimljivo jer se obavlja i svećeničko ređenje. A tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali na svetkovinu apostolskih prvaka svetih Petra i Pavla danas u 10:30 polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije bit će zaređen đakon Karlo Strišković iz župe svetoga Petra Petrijevci. Što se vremena tiče, čuli smo, dakle, pripremimo se i danas za pravi vrući ljetni dan, a i vrući tjedan, barem prvu polovicu njegovu. Zanimljiv je ovaj tjedan zato što pola tjedna pripada lipnju, a pola tjedna srpnju. No, idemo mi dalje, nastavljamo sa hitom dana. Današnji hit dana u duhu klimatskog ozračja, Kristijan Rahimovski, pjesma Gorim.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Ljetni program Radio Đakova.
0: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
0: jasno
6: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
6: jasno
0: i izravno.
6: U emisiji Izravno.
0: Ponedjeljkom u 13.30.

Kao i svakoga jutra, tako i danas, evo na polovici ovoga sata, prisjećamo se događaja koji su obilježili određeni datum. Danas ponavljamo 29. lipnja, a u prošlosti dogodilo se sljedeće. 1244. sklopljen mir između Hrvatsko-Ugarske države i Mletaka nakon poraza u Ulanjskoj vojni i građanskog rata u Hrvatskoj koji je bjesnio. Hrvatsko-Ugarski kralj Bela prepustio je Mlečanima Zadar s pripadajućim zemljama. Na današnji dan 1900. utemeljena je Nobelova nagrada, najuglednija svjetska nagrada koja se dodjeljuje znanstvenicima, književnicima i mirotvorcima. 1913. izbio je drugi Balkanski rat između Bugarske i Saveza Grčke i Srbije, kojima su se priključili i Crna Gora, Rumunjska i Turska. 1940. po odluci pape Pija XII. Počela se slaviti Hrvatska sveta godina povodom 1300. godišnjice kršćanstva u Hrvata. Na današnji dan 1976. Izabel Perón postala je prva predsjednica Argentine, a 2013. Papa Franjo objavio encikliku Lumen Fidei. Na današnji dan su rođeni 1880. Ivan Kuhar, hrvatski pisac i svećenik, 1886. Robert Schuman, jedan od osnivača Europske unije. Također 1925. rođen Giorgio Napolitano, talijanski političar, 1951. Darko Glavan, hrvatski povjesničar umjetnosti i glazbeni kritičar. Preminuli 1860. Thomas Edison, engleski liječnik i znanstvenik, 1875. Ferdinand I, austrijski car i ugarsko-hrvatski kralj. 1932. umro Ivan Rendić, hrvatski kipar. 1995. Lana Turner, američka glumica. 2003. umrla je Catherine Hepburn, američka glumica. 2004. Stipe Šuvar, hrvatski političar. A 2023. umro Inoslav Bešker, hrvatski novinar i sveučilišni profesor. Što se blagdana i spomendana tiče, naravno nama najznačajnije danas je Petrovo.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Danas o narodnoj mudrosti tko dijeli dvostruko prima. Na prvi pogled ova se izreka može učiniti nelogičnom. Kako čovjek može više primiti ako nešto daje? No narodna mudrost ne govori o materijalnoj računici, nego o bogatstvu srca. Kada dijelimo svoj kruh, svoje vrijeme, pažnju, znanje ili lijepu riječ, ne ostajemo siromašniji. Naprotiv, obogaćujemo život drugoga, ali i vlastiti. Dobrota ima neobičnu snagu. Ona se umnaža dijeljenjem. Osmijeh rađa osmijeh, razumijevanje potiče povjerenje, a iskrena pomoć često nadahne i druge da čine dobro. Zato onaj tko daruje ne prima uvijek natrag novac ili darove, nego nešto mnogo vrijednije. Zahvalnost, prijateljstvo, mir u srcu i osjećaj da je njegov život imao smisla. U vremenu kada se uspjeh često mjeri onime što posjedujemo, ova nas narodna mudrost vraća istinskim vrijednostima. Podsjeća nas da pravo bogatstvo nije u onome što čuvamo za sebe, nego u onome što smo spremni podijeliti s drugima. Ljubav, dobrota i milosrđe ne troše se davanjem. Upravo suprotno, što ih više dijelimo, to ih je više. Zato je poruka ove mudrosti jednostavna i trajna. Čovjek nije bogat po onome što ima, nego po onome što daje. Upravo u tome krije se najveće blago. Ne srebro, ne zlato, nego srce koje zna darivati.

Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
5: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Osam je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Danas i sutra vrhunac je toplinskog vala. Temperature prema najavama meteorologa dosegnut će svoj vrhunac, a živa u termometru popeće se do 39 celzijevih stupnjeva. Za istok Hrvatske na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost po zdravlje od vremenskih prilika. Ne preporuča se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati, potrebno izbjegavati veće napore, piti dosta tekućine, boraviti u rashlađenim prostorima. Posebno se to odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike. Oprez je potreban i pri osvježenju na bazenima i jezerima. Na to upozorava i tragičan događaj ovoga vikenda na jezeru Borovik. U subotu navečer, naime prilikom kupanja, utopio se 46-godišnjak. Njegovo tijelo jučer u 8.45 pronašli su ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik na tijelu nije pronašao tragove koji bi ukazivali na postojanje kaznenog djela, te je tijelo 46-godišnjaka predano obitelji. Danas je Petrovo, svetkovina kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svoga naslovnika i zaštitnika Svetoga Petra. Tradicionalno, tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali Svetoga Petra, na svetkovinu apostolskih prvaka Svetih Petra i Pavla, danas u 10.30 polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije bit će zaređen đakon Karlo Strišković iz župe Svetoga Petra Petrijevci. Sinoćnju uočnicu u katedrali predvodio je monsignor Nikola Eterović, apostolski nuncij u miru uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Čurića. Na ulazu u Strossmayerov Perivoj u subotu je otkriven spomenik Šokac i hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, a u spomen muzeju biskupa Josipa Jurja Strossmayera otvorena je izložba Baština kroz suživot, bujtari za nove generacije. Uz spomen muzej organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakovo. Danas u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano i danju vrlo vruće. Poslije podne uglavnom nad gorjem na zapadu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 36 do 39 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 26 stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 68%.

Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: pogrebne obavijesti.
1: I danas u pogrebnim obavijestima imamo dvije tužne informacije. Preminuo je Mate Marasović, 83 godine, pogreb je u 12 sati na gradskom groblju u Đakovu. Preminula je Marija Fratrić, 94 godine, pogreb je u 13 sati na gradskom groblju u Đakovu. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci.
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30. Jesam.

0: putevima grada.
1: Osam sati 31 minuta, vrijeme kada se upućujemo putevima grada. Naravno, treba voditi računa o vrućini, treba voditi računa da su već sada visoke temperature, zaštititi se nekako, gledati da se uhvatite hlada. A što možete vidjeti i doživjeti danas u Đakovu? Danas je Petrovo, svetkovina kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svoga naslovnika i zaštitnika Svetoga Petra. Tradicionalno, tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali Svetoga Petra na svetkovinu apostolskih prvaka Svetih Petra i Pavla, danas u 10.30 polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije bit će zaređen đakon Karlo Strišković iz župe Svetoga Petra Petrijevci. Sinoćnju uočnicu, dodajmo, u katedrali predvodio je monsignor Nikola Eterović, apostolski nuncij u miru, uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Čurića. U spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera možete razgledati izložbu Baština kroz suživot, bujtari za nove generacije. A danas u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković. Najavljuju se velike vrućine i naravno za sve one koji planiraju poći na kupanje, potražiti osvježenje, ne znam, na jezerima, bajerima, sličnim kupalištima i u svakoj vodi, u krajnjem slučaju, potreban je dodatni oprez, na to nas upozorava i tragičan događaj utapanja koji se zbio u subotu navečer na jezeru Borovik.
2: Ljetni program Radio Đakova
3: na 87,6 i 100,2 MHz.
4: U jednom dahu stepenica 100 prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kranom

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
2: U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Ivanu Rendiću, umjetniku koji je postavio temelje modernoga hrvatskog kiparstva. Bio je prvi školovani hrvatski akademski kipar međunarodnog ugleda, a njegov rad povezuje realizam 19. stoljeća s prijelazom prema secesiji. Ivan Rendić rođen je 27. kolovoza 1849. u Imotskom, no djetinjstvo je proveo u Supetru na Braču, gdje je razvio ljubav prema kamenu i kiparstvu zahvaljujući snažnoj kamenoklesarskoj tradiciji otoka. Umro je na današnji dan 29. lipnja 1932. u Splitu. Prve pouke iz kiparstva stekao je u Trstu, zatim je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Veneciji, a usavršavao se u Firenci kod talijanskog kipara Giovannia Duprea. Upravo je ondje usvojio akademski realizam koji će obilježiti njegov opus. Rendićeva rana djela pripadaju realizmu s naglašenim naturalističkim detaljima. Kasnije u svoj rad uvodi elemente secesije i dekorativnosti, ali ostaje vjeran preciznom prikazu ljudskog lika. Posebno se istica u portretima, javnim spomenicima i nadgrobnim skulpturama. Njegova najpoznatija djela obuhvaćaju oko 200 skulptura, a među najpoznatijima su spomenici Petru Preradoviću u Zagrebu, Andriji Kačiću Miošiću, Augustu Šenoji, Ljudevitu Gaju, Ivanu Gunduliću, te brojni nadgrobni spomenici u Trstu, Rijeci i drugim gradovima. Veći dio života proveo je u Trstu, gdje je ostvario najveći dio svojih narudžbi. Smatra se pionirom hrvatskog akademskog kiparstva i prethodnikom naraštaja kipara poput Ivana Meštrovića. Sam Meštrović isticao je Rendićevu važnost za razvoj hrvatske kiparske umjetnosti. Unatoč velikom doprinosu umjetnosti, posljednje godine života proveo je u skromnim materijalnim uvjetima. Dakle, Ivan Rendić ostavio je trajan trag u hrvatskoj umjetnosti. Njegove skulpture i danas krase trgove, parkove i groblja diljem Hrvatske, a svojim je obrazovanjem, tehnikom i umjetničkom vizijom postavio temelje razvoju hrvatskog modernog kiparstva.
1: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Vjerujemo da će danas biti poziva u našem Jutrofonu s obzirom na današnji dan, na svetkovinu svetih Petra i Pavla. Mnogi danas slave imendan, pa prije nego što primimo vaše pozive, naravno primamo i rođendanske čestitke, recimo tko sve danas slavi imendan. To su Petar, Petra, Pero, Pavao, Pavle, Paula, Paulina, Paola, pa i Krešimir, odnosno Krešo. A ime Petar potječe od grčke riječi Petros, koja znači stijena, kameni hrid. Grčko ime nastalo je kao prijevod aramejske riječi kefa, koja također znači stijena. U kršćanskoj tradiciji ime je posebno važno jer je Isus dao apostolu Šimunu novo ime Petar riječima: ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću svoju crkvu. I evo, prvi poziv je tu. Halo.
2: Dobro jutro, ovdje gospođa Ana iz Andrevaca.
1: Pozdrav.
2: Kako ste, gospođa Vesna?
1: Jako dobro, kako ste vi?
2: Ma evo, nešto me danas bole krsta, puno sam radila višanja soka i tako, spremala ciklu, pa svašta, pa dugo sam sjedila, to mi baš ne odgovara.
1: Evo vidite, da.
2: Pa smo to spremali, u stvari prekuće sam ići nalila u boce i tako.
1: A da, čovjek se umori i krsta osjete,
2: sve, pa da,
1: sam taj teret, jel tako, da.
2: Ma da. Ovako, ja imam brata Petra i sve najbolje u životu želimo sestra i šogor i druge sestre i braća, svi zajedno i svim Petrama i Petrima. Mm-hmm. Sretan imendan, neka budu živi, zdravi i veseli, ima ih dosta i velikih i mali, pa da nećemo sada.
1: Sigurno.
2: I svi koji se zovu Krešo, sretan imendan.
1: Evo, svima, dakle, koji danas slave imendanske čestitke i to je to.
2: Tako,
1: a vama želimo da se što prije oporavite od ovoga napornog rada. Svako dobro, čujemo se, pozdrav. Dakle, ti si Petar stijena i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, a zbog toga ime simbolizira čvrstoću i postojanost, pouzdanost, snagu karaktera, vjernost i ustrajnost. To je što se tiče tumačenja imena Petar, a idemo sada na sljedeći poziv. Halo.
3: Dobro jutro, gospođo Vesna.
1: Dobro jutro.
3: Ovdje
1: i vama.
3: Ovdje vjerna slušateljica iz Runjaninove.
1: Pozdrav.
3: A ja imam jednu djevojčicu, Paulu, u Osijeku, koja sad završava prvi razred. I baka Darinka iz Đakova želio i puno zdravlja da bude dobra djevojčica, da sluša svoju mamu i tatu i Seku Gitu. Želio je baka iz Đakova i svima srdačan pozdrav svima Petrama, Petrima i svima koji se tako zovu, Pavu, Pavle, sretni njihovi dan, ne svijeti Petar i Pavao. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama na pozivu, do slušanja. Idemo dalje, novi poziv. Halo, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Lijep pozdrav želim.
1: Pozdrav i vama, slušamo vas.
4: Htjela bi čestitati imendan Petru Grgoviću iz Mandićevca.
1: Dobro.
4: Slavica i Zdravko.
1: Evo, nadam se da je čuo, ako nije netko čemu već prenijeti, vama hvala na pozivu i svako dobro. Pozdrav.
4: I vama također.
1: Do slušanja. Ako ima još koji poziv, možemo primiti, imamo nekoliko trenutaka.

0: A my ponovimo, dakle, ime Petar, jedno je od najstarijih i najraširenijih kršćanskih imena u Europi, te ima brojne inačice i u različitim jezicima, ali mi imamo poziv. Halo, halo.
1: Halo, dobro jutro, Vesna.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav od Bože iz Mrzovića. Ovako, imamo svećaricu jednu, Petru Klapirić, sretan imen da želio dida Ujo i stara baka, da nam bude živa i zdrava, koji do sada.
0: Evo ga.
1: I svim perama i po... ima, kako već ima načicu, imaju sretne imendane.
0: Odlično, hvala lijepa na čestitkama, lijepa. Pozdrav, bog, bog. A mi dodajemo još i ovo da na današnji dan 29. lipnja ime je povezano sa svetim apostolom Petrom, jednim od najbližih Isusovih učenika i prema katoličkoj predaji prvim papom. Zato je ovo jedan od najznačajnijih imendana u kršćanskom kalendaru. A mi primamo još jedan poziv. Halo, halo.
2: Halo.
0: Slušamo.
2: Lijepo pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
2: Iz Budrovaca, evo naše Petri Ručević, sretan imendan. To je žele dida i baka, naravno mama i tata i brat David, da nam bude živa i zdrava.
0: Hvala lijepa na pozivu, da, i čestitkama. Srdačan pozdrav, do slušanja.
2: Bog, bog.

0: Eto, tako saznali smo puno toga o značenju današnje svetkovine Svetoga Petra i Pavla, o imenima, o različitim inačicama, što znači zapravo Petar i tako dalje i tako dalje. Prenijeli smo dio vaših čestitki. Za kraj možemo svima koji danas slave imendan još jednom onako uputiti jednu skupnu čestitku, i to glazbenu.
1: Jutrofon.

0: Milijonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Danas i sutra vrhunac je toplinskog vala. Temperature prema najavama meteorologa dosegnuće svoj vrhunac, a živa u termometru popeće se do 39 celzijevih stupnjeva. Za istok Hrvatske na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost po zdravlje od vremenskih prilika. Ne preporuča se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati, potrebno izbjegavati veće napore, piti dosta tekućih

0: bitne boraviti u rashlađenim prostorima. Posebno se to odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike. Oprez je potreban i pri osvježenju na bazenima i jezerima. Na to upozorava i tragičan događaj ovoga vikenda na jezeru Borovik. U subotu navečer, naime, prilikom kupanja, utopio se 46-godišnjak. Njegovo tijelo jučer u 8.45 pronašli su ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik na tijelu nije pronašao tragove koji bi ukazivali na postojanje kaznenog djela, te je tijelo 46-godišnjaka predano obitelji. Danas je Petrovo, svetkovina kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svoga naslovnika i zaštitnika Svetoga Petra. Tradicionalno tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali Svetoga Petra na svetkovinu apostolskih prvaka Svetoga Petra i Pavla danas u 10.30 polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije bit će zaređen đakon Karlo Strišković iz župe Svetoga Petra Petrijevci. Sinoćnju uočnicu u katedrali predvodio je monsignor Nikola Eterović, apostolski nunci u miru, uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Čurića. Na ulazu u Strossmayerov Perivoj u subotu je otkriven spomenik Šokac i hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, a u spomen muzeju biskupa Josipa Jurja Strossmayera otvorena je izložba Baština kroz suživot – Bujtari za nove generacije. Uz spomen muzej organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakovo. Danas u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 5 na području Osijeka te jedna na području Đakova. Evidentiran je i jedan nalet vozilom na divljač na području Baranje. Nadalje, vatrogasci Đakova gasili su požar strništa uz prugu kod Đakova, a vatrogasci Osijeka gasili požar vanjske jedinice klima uređaja na zgradi u Osijeku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i danju vrlo vruće. Poslije podne uglavnom nad gorjem na zapadu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 36 do 39 celzijevih stupnjeva. U ovim trenucima u gradu bilježimo 29 stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 61%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
3: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
8: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
9: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
10: Đakovština, to je jedno, jedna, što mi rekli, malena varoš. Ti nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
11: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
12: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
13: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
14: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u ulicu Vladimira Nazora, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, a naša sugovornica, stanovnica te ulice, upozorava na sve učestaliji problem s kojim se susreću stanovnici te ulice, ali i u drugim dijelovima grada.
15: Dobro jutro, moji Đakovčani i moje Đakovčanke. Želim vas malo upozoriti za jednu Što se meni čini problem za moju ulicu Vladimira Nazora, ja sam tamo stanovnica, ta ulica će biti prekrasna kad se bude napravila. Samo jedan problem me brine, što mi koji imamo auta moramo ulaziti i izlaziti na rikverc. A nama je problem što moramo cijelom dužinom auta izaći napolje da pogledamo da li ide pješak, biciklista ili ovi električni romobili koji se danas voze ili neki invalid sa svojim kolicima. I to nama daje veliki problem jer mi njih ne vidimo. Ja sam već bila par puta srušena baš pred mojom kućom sa biciklima. Jedan me je sa romobilom obišao tako da sam osjetila vjetar u kosi. Sada mene zanima da li bi mogla policija ili naša općina ili već kako vi to imate, ko to vodi, napraviti nešto da se ograniči brzina vožnje i bicikla i romobila. Za invalide neću jer ljudi se moraju kretati, ali to će nama biti jedan veliki, veliki problem u ulici. Ne samo mojoj Nazorovoj ulici, nego većina nas Đakovčana. Imamo garaže, vozimo auta u dvorište, izlazimo, a ima puno ulica koje su lijepe sa biciklističkim stazama. Neka ljudi voze po tome, ali svima je problem izaći napolje na rikverc.
14: Tragom ove priče obratili smo se prometnom stručnjaku Hrvoju Crnoji.
5: Prvi problem je neznanje. Neznanje od strane vozača bicikala, neznanje od strane vozača romobila, isto tako kao neznanje od strane vozača automobila. Drugi problem je suživot. Grad Đakovo je u biciklističku infrastrukturu počeo intenzivnije ulagati tek 2020. nakon korone i vozači automobila i vozači bicikala ne mogu još u tom kratkom vremenu naći suživot. To sve skupa čini jedan veliki, veliki problem. Nekada, odnosno od 2004. u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama postojala je odredba koja je dozvoljavala jedinici lokalne samouprave i kontrolu te vrste prometa, čak kontrolu brzine. Međutim, to je izmjenama i dopunama zakona maknuto i ostavljeno je samo u nadleštvu MUP-a. Ono što svi vidimo je da MUP jednostavno to sve ne stiže napraviti, ali evo, pored te nekakve represije koju bi MUP trebao provoditi, mislim da je nužno vratiti se na onu priču neznanja. Odnosno, vozači romobila i vozači bicikala u svojim glavama smatraju da su oni pješaci. Oni u prometu sudjeluju kao vozači, nikako kao pješaci. Evo, samo jedna onako mala digresija. Vožnja bicikla po nogostupu je kažnjiva. Vožnja bicikla preko pješačkog prelaza, mislim da je nekakvih 130 eura kazna. Većina vozača to kod nas ne zna. Nadalje, dijete koje je mlađe od 14 godina ne smije samostalno upravljati biciklom u prometu na cesti. Od 14. do 16. godine to dijete treba nositi kacigu na glavi. Mi smo svjedoci da je jako malo toga ispoštivano kod nas u gradu. Što se tiče vozača automobila i suživota s biciklima, evo, jedan od najvećih problema je upravo uključivanje u promet, odnosno izlazak iz naših dvorišta, haustora, gdje je vrlo često i prednjim dijelom vozila kad se izlazi van nema dobre preglednosti, a da ne govorimo o uključivanju u promet stražnjim dijelom vozila. Kod uključivanja stražnjim dijelom kao prometni vještak, rekao bi, to je tehnički neprihvatljivo i u takvim slučajevima bi bilo dobro da onaj naš drugi suvozač ostane vani i pomogne nam se uključiti u promet. Međutim, evo, i sam sam često parkiran u Jelačićevoj ulici, izlazim prednjim krajem van. Jako je problem nadolazećih vozača bicikala koji prilično brzo voze. Znači, biciklisti voze po nogostupu gdje im je kretanje zabranjeno. Vozači romobila su u kategoriji pomoćnog prijevoznog sredstva, oni se smiju kretati po nogostupu gdje ne postoji biciklistička staza, ali ne brže od brzine hoda pješaka. I to je sad ona jedna famozna kvaka. Taj električni romobil, on u biti ni ne ide dok ne postigne brzinu kretanja pješaka. I pored te edukacije i ovih nekakvih represivnih mjera, mislim da je nužno da grad ili odnosno jedinice lokalne samouprave iniciraju izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama i ponovno vraćanje odredbi i određenih ovlasti jedinicama kako bi one mogle same organizirati kontrole evo području bicikala, romobila, čak i evo stacionarnog nadzora brzine kretanja vozila. Nadam se da će promet u Nazorovu izgledati bolje, tamo je bilo jako puno problema sa lijevim skretačima, sad se rade proširenja za lijeve skretače, ali općenito promet u gradu zahtjeva detaljan, stručan pristup, a tu mislim da smo malo tanki.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Obratili smo se i prometnoj policiji, a naš sugovornik Drago Horvatino, policijski službenik službe prometne policije PU Osječko-baranjske, ističe da policija čini što može i poziva roditelje da povedu računa o tome što kupuju djeci.
2: Vezano za promet romobila, bicikla, pogotovo po pješačkoj zoni, znači možemo apelirati na savjest građana, svakog vozača koji se koristi bilo kojim vozilom, znači da li je to bicikl, da li je to osobno prijevozno sredstvo. Znači grad Đakovo je ograničio kretanje kategorijama, tim kategorijama vozila kroz, ne znam, korzo, postavljanje prometnih znakova. Naravno da to nije dovoljno nekada. Znači, svi bismo se trebali pridržavati te prometne regulacije prometa. Ukoliko se pridržavamo, smanjit ćemo mogućnost posljedice prometnih nesreća. Mi poduzimamo određene akcije i mjere iz naših nadležnosti, te sprovodimo akcije u kojima ponekad upozoravamo, a ponekad i sankcioniramo vozače koji se ne pridržavaju. Znači, ali kažem, na kraju svi moramo biti svjesni da su to vozila koja mogu nekome nanijeti tjelesne ozljede. Znači, pogotovo ako se radi o starijoj dobnoj populaciji gdje su oni osjetljiviji i skloni su za dobivanju težih tjelesnih ozljeda. Ali kažem, prvenstveno apeliramo na roditelje, da, jer oni su ti koji omogućavaju djeci da upravljaju sa određenom kategorijom vozila, pogotovo ukoliko im je to zabranjeno i ne smiju. Znači, tu apeliramo na roditelje da ne kupuju ono što ne bi trebali kupiti svoje djece.
1: Ne, sankcije ponekad nisu dovoljne za discipliniranje tih sudionika u prometu.
2: Sankcije nisu, opet što bi rekao, prestroge. Znači, one su predviđene zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Znači, kreću se od 30 eura za nenošenje kacige, vožnju bez ruku, jela, nepropisno korištenje slušalica, jela, tijekom vožnje, znači u oba uha, znači ne čuju što se dešava oko njih, do 60 eura nepropisno kretanje osobnim prevoznim sredstvom, jela, ili biciklom. Ne, 60 eura je kazna za svjetla u slučaju smanjene vidljivosti ili noću. I najstroža kazna je ukoliko osoba upravlja kategorijom, vozilom koje nije svrstano u niti jednu kategoriju. Znači, ne radi se ni o mopedu, niti o biciklu, ni o osobnom prevoznom sredstvu. Znači, tu je najveća kazna od 130 eura.
1: I pored sankcija, sve je veći broj prometnih nesreća i incidenata u kojima sudjeluju vozači romobila.
2: Pogotovo ovi što smo rekli koji nisu razvrstani u nijednu kategoriju. Znači, to su vozila koja postižu puno veće brzine koja su predviđena za osobna prevozna sredstva. Za njih znamo da je najveća maksimalna brzina koju bi oni mogli postići 25 km na sat, dok ova nerazvrstana, znači koje nismo razvrstali u nijednu kategoriju, oni postižu puno veće brzine, pa čak i preko 50 i 60 km.
1: S obzirom na to da su najčešće vozači romobila djeca, Horvatin naglašava ulogu i odgovornost roditelja.
2: Pa tu bi se vratili, pogotovo na mlade, opet se vraćamo da sve kreće od kuće. Znači, svjesni smo da roditelji možda nekad ne znaju, ali i kad saznaju, ne znam što napraviti. Mi kao policija možemo sankcionirati, ali da li je bit svega sankcioniranje ili da se obavi edukacija s tima. Mi idemo u škole, educiramo mlade što smiju, što ne smiju. Znači, ali opet to bude kraće vrijeme. Ipak roditelj provede puno više vremena sa svojim djetetom i može mu više toga uputiti ga nego što mi možemo i imamo prostora.
1: Pojavljivanje policije na takvim mjestima također može djelovati na neodgovorne vozače romobila, upozoravamo našeg sugovornika.
2: Gledajte, mi preventivno djelujemo, mislim, koliko sam upoznat, a i nalaže se od strane policijske uprave u svim policijskim postajama, znači tako i Đakovu, da se u to vrijeme ipak rasporedi barem jedan policijski službenik koji bi preventivno bio tamo. I naravno da samim prisustvom policijskog službenika određeni ljudi će se pridržavati. Znači više nego kad ga nema. Znači samim našim pojavljivanjem možemo preventivno i preventivno djelujemo. Znači da li i represivno, tu je opet se javlja jedan drugačiji problem, što su oni mobilniji od policijskog službenika koji je tamo kao pozornik, uzimo, jel te? Znači on je pješak, a dok oni ako voze osobno prevozno sredstvo, svi znamo da su oni skloni i brzom okretanju i napuštanju tog područja. Ali da, ako je policijski službenik tamo, znači osoba neće doći na to područje. Pa ne ostaje nam ništa drugo, eto, apelirati na roditelje. Znači, kažem, oni su ključni, ti koji trebaju djeci usaditi neko znanje o prometu, upozoriti ih. Mi moramo također naglasiti da ta vozila nisu osigurana. Znači, nitko ne pokriva štetu nego vlasnik. Znači, ukoliko se s takvim vozilom počini šteta, odgovornost za naknadu štete će imati ili roditelj ili osoba koja je počinila tu štetu. Znači, to može biti skupa, jako skupa vožnja.
0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Iz moje ulice. Pozivamo vas, poštovani slušatelji, da i dalje ukazujete na probleme s kojima se susrećete.
3: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolonik je očajan.
4: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
5: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
0: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: A što nas očekuje danas na jubilarnim 60. Đakovačkim vezovima, izvijestit će nas Ruža Mikešić-Kardoš. Ružo, dobar dan, čujemo li se?
2: Čujemo se, Vesna, lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Da, ušli smo mi u taj finalni tjedan ovogodišnjih vezova, a jučer smo se mogli uvjeriti kako nema bojazni za budućnost vezova i za još nikakvih budućih, barem 60 godina. Preko 1000 mališana iz 30 kudova prošlo je u ulicama našega grada te u hladovini Strossmayerovog parka predstavilo sve ono što oni vrijedno su učili u svojim kudovima. A nakon toga naravno da su uživali u koncertu popularnog Grša, a za nas malo starije rasplesali su nas i raspjevali kao i uvijek odlični elektrikorn. A danas nešto totalno drugačija svirka, o 20 sati zabavljat će sve goste Garavi i Berde Band. Što se tiče Gastrofesta, on nam starta danas, pa će tako na prostoru iza crkve svih svetih biti sve u znaku lovaca, pa će biti i lovački gulaš i lovačka jela. Naravno, moramo se pobrinuti da svi gosti ne bi bili gladni. Što se tiče programa od 18 sati u Hrvatskom domu, žensko lice folklora, naziv je samostalne izložbe fotografije Silvije Butković, čije će biti otvorenje, a trajni pečat jubilarnim đakovačkim vezovima i memento za buduće generacije da će dokumentarni film o 60 godina vezova redatelja Marija Šuline, koji će biti premijerno prikazan večeras u 19 sati u Centru za kulturu. Scenaristica ovog filma je Suzana Župan, a producentica Maja Muškić. Oj, Đakovo srce, slava mi je. Naziv je izložbe koja će biti otvorena na Strossmayerovom trgu u 20 sati, a taman kad se izložba pogleda, onda svi putevi vode u Strossmayerov park, gdje od 21 sat svi ćemo moći uživati u nastupu ansambla narodnih pjesama i plesova Hrvatske Lado. Lado će svojim plesom i pjesmom provesti nas kroz cijelu Hrvatsku, te vjerujem da ćemo svi uživati.
1: Da, puno toga je na programu. Danas zahuktavaju se zapravo đakovački vezovi. Uh-huh. Što se može reći, Ružo, o atmosferi koja prati ovogodišnje vezove?
2: Dakle, mislim da je sam glazbeni program bio pun pogodak uz Parni valjak i naše đakovačko-osječku grupu Fluentes. To je samim time pokazalo da osim 60 godina vezova, Parni valjak je tu nešto malo mlađi, oni su proslavili ove godine 51. godinu postojanja, a jučer, kako to obično uvijek bude za male vezove, bude program prilagođen njima. Pa ako se čula nekakva vriska tamo negdje oko pred 9 sati, to je bilo zato što je na pozornicu stao Grše. Od prvog do zadnjeg takta klinci su uživali, ali bilo je i onih nešto malo starijih koji jako vole popularnu Gršu.
1: Da, i ovoga tjedna, u tjednu koji je pred nama, velikom finalnom tjednu, puno je događanja, o tome ćemo govoriti svakoga dana u isto vrijeme, dakle u 9 sati i 30 minuta i ponovno u poslijepodnevnom terminu. O svemu nas izvještava Ruža Mikešić-Kardoš. Zahvaljujemo za danas i čujemo se ponovno sutra.
2: Lijep vam pozdrav.
1: Pozdrav.

Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove. Okay.

0: patrola.
1: Evo, poštovani slušatelji, dobrodošli u rubriku Plava patrola u kojoj rezimiramo događaje u prometu u tjednu koji je za nama. U vremenu od 22. do 28. lipnja na području policijske postaje Đakovo evidentirano je ukupno 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, pa krenimo redom. Dana 23. lipnja oko 17.30 u Đakovu u ulici Bana Jelačića kod kućnog broja 54 dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom između dva osobna automobila, a uzrok nesreće je nepropisno kretanje unatrag. Dana 24. lipnja između 19.50 i 20 sati i 15 minuta dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao nepoznati vozač nepoznatog vozila uslijed nepropisnog kretanja koji se nakon prometne nesreće udaljio s mjesta događaja, a da vlasniku parkiranog osobnog automobila nije ostavio osobne podatke i podatke o vozilu s kojim je uzrokovao prometnu nesreću. Dana 24. lipnja oko 19.50 u Đakovu u ulici Bana Jelačića kod kućnog broja 55 dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom između dva osobna automobila, a uzrok nesreće je nepropisno kretanje unatrag. Također 24. lipnja između 19.50 i 20 sati i 15 minuta u Đakovu u ulici Petra Preradovića kod kućnog broja 96A dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao nepoznati vozač nepoznatog vozila uslijed nepropisnog kretanja koji se nakon prometne nesreće udaljio s mjesta događaja, a da vlasniku parkiranog osobnog automobila nije ostavio osobne podatke i podatke o vozilu s kojim je uzrokovao prometnu nesreću. 25. lipnja oko 19.35 u Đakovu u ulici Augusta Cesarca kod kućnog broja 3 dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Prometnu nesreću je uzrokovao vozač nerazvrstanog vozila koje zakonski ne smije sudjelovati u prometu. Romobil na električni pogon čija snaga prelazi 0,6 kW i na ravnoj cesti može razviti brzinu veću od 25 km na sat uslijed neprilagođene brzine kretanja vozila. I 28. lipnja oko 19.30 u Đakovu u ulici Bana Jelačića kućni broj 10A parkiralište trgovačkog centra Špar dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Prometnu nesreću je uzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog kretanja unatrag.
0: Plava patrola.
1: Policija izvještava i o provedenim pojačanim mjerama. Za vrijeme vikenda 26. do 28. lipnja na području Pepe Đakovo provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvanih 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. U navedenom periodu utvrđeno je 65 prekršaja, od kojih se 5 prekršaja odnosi na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je 28. lipnja u 003 u Đakovu, Frankopanska 23, gdje je u nadzoru prometa zatečen 55-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,55 grama po kilogramu, a koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položio vozački ispit. Isti je smješten u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Za navedene prekršaje istome će biti uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 2640 eura zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 12 negativnih prekršajnih bodova. A policija najavljuje i sljedeće, tijekom vikenda 3. do 5. srpnja, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provest će se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
1: Iz redakcije informativnog programa u 10 stižu još jedne lokalne vijesti.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Danas i sutra vrhunac je toplinskog vala. Temperature prema najavama meteorologa dosegnut će svoj vrhunac, a živa u termometru popeće se do 39 celzijevih stupnjeva. Za istok Hrvatske na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost po zdravlje od vremenskih prilika. Ne preporuča se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati, potrebno je izbjegavati veće napore, piti dosta tekućine, boraviti u rashlađenim prostorima. Posebno se to odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike. Oprez je potreban i pri osvježenju na bazenima i jezerima. Na to upozorava i tragičan događaj ovoga vikenda na jezeru Borovik. U subotu navečer, naime, prilikom kupanja utopio se 46-godišnjak. Njegovo tijelo jučer u 8.45 pronašli su ronioci jedinice specijalne interventne policije Osijek. Mrtvozornik na tijelu nije pronašao tragove koji bi ukazivali na postojanje kaznenog djela, te je tijelo

0: 10 šestogodišnjaka predano obitelji. Danas je Petrovo, svetkovina kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svoga naslovnika i zaštitnika Svetoga Petra. Tradicionalno, tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali Svetoga Petra, na svetkovinu apostolskih prvaka Svetih Petra i Pavla, danas u 10.30 polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije bit će zaređen đakon Karlo Strišković iz župe Svetoga Petra Petrijevci. Sinoćnju uočnicu u katedrali predvodio je monsignor Nikola Eterović, apostolski nuncij u miru uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Čurića. Na ulazu u Strossmayerov perivoj u subotu je otkriven spomenik Šokaci hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, a u spomen muzeju biskupa Josipa Jurja Strossmayera otvorena je izložba Baština kroz suživot Bujtari za nove generacije. U spomen muzej organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakovo. Danas u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković. Tijekom vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tijekom kojih je utvrđeno 65 prekršaja, od kojih se 5 odnosi na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je sinoć iza ponoći kada je u Frankopanskoj ulici 23 u Đakovu zatečen 55-godišnji vozač osobnog automobila kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,55 grama na kilogram, a koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položio vozački ispit. Isti je smješten u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Za navedene prekršaje bit će uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 2640 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju 3 mjeseca i 12 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 5 na području Osijeka te 1 na području Đakova. Evidentiran je i 1 nalet vozilom na divljač na području Baranje. Nadalje, vatrogasci Đakova gasili su požar strništa uz prugu kod Đakova, a vatrogasci Osijeka gasili požar vanjske jedinice klima uređaja na zgradi u Osijeku.
1: Vremenska prognoza.

0: I danas sunčano i danju vrlo vruće. Poslije podne uglavnom nad gorjem na zapadu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 36 do 39 Celzijevih stupnjeva. Već sada mjerimo 31 stupanj, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 56%.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
3: Hey now. Ljetni program Radio

0: Rodine Kviesti.
1: Rodine Vijesti danas nam donose jednu sretnu vijest iz KBC-a Osijek. Rodio se Bruno Rebić iz Viškovaca. Roditelji Mirna i Domagoj, srdačne vam čestitke.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, evo, na našim slavonskim prometnicama i cestama nema nekih velikih problema, nažalost drugdje u Hrvatskoj. Ima i prometnih nesreća, ima i dosta velikih gužvi, evo, osobito tamo naravno gdje su radovi, gdje je privremena regulacija prometa, vozi se usporeno, vozi se u kolonama uz kraće zastoje, također evo i prema moru možemo reći vrlo solidne kolone, unatoč tome što je ponedjeljak, tako da eto, turistička sezona je očigledno naveliko počela. Svim našim dragim vozačima želimo prije svega sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: U Vakomu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakom po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Vakom, tehnika dostupna svakom.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
9: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
10: Ja treniram od 11. godine.
11: I ja isto od 11.
12: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
13: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
14: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Požar na Visu trenutno nije pod kontrolom, pomažu kanaderi.
0: Blic vijesti.
1: Toplinski val nastavlja se širiti Europom, u Hrvatskoj crveno upozorenje zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura.
0: Blic vijesti.
1: U javnost procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika.
0: Blic vijesti.
1: Od 1. srpnja carine na pakete do 150 eura vrijednosti iz trećih zemalja.
0: Blic vijesti.
1: Rusija izvela nove napade na Ukrajinu, Putin odbio obustavu dalekometnih udara.
0: Blic vijesti.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se primirju i pregovorima.
0: Blic vijesti.
1: U Francuskoj se jučer srušio civilni zrakoplov, 11 osoba smrtno stradalo.
0: Blic vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo u nogometu, Kanada prva reprezentacija u osmini finala.
0: Blic vijesti.
1: Zlatko Dalić, ako pobjedimo Portugal, možemo napraviti velike stvari.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski rukometaši na pjesku, četvrti na svijetu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Hit dana Radio Đakova.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Danas za ručak. Evo nam jednog vrlo zanimljivog recepta za današnji ručak, punjene rajčice. Naravno, mnogi obožavaju punjene paprike, jedno pravo ljetno jelo, ali evo, punjene rajčice su nam danas na meniju, pa idemo redom. Prvo, što će vam trebati za ovaj recept? Malo peršina, zatim malo feta sira, sol i papar, jedna žličica maslinovog ulja i 4 srednje rajčice. Rajčice je potrebno dobro oprati i osušiti, nakon toga naravno odrezati gornju i donju stranu i onda izdubiti rajčice, evo, sa svim onim sjemenkama i svim stvarima, zapravo dakle rajčica treba biti u potpunosti, možemo reći, onako gola, da se tako izrazimo. Uz dijelo za miješanje, naravno, usuti skuhanu rižu, malo peršina i sira, te nasjeckane ostatke rajčica, sol i papar, sve to dobro izmiješati da smjesa bude, onako možemo reći, ujednačena. Tim nadjevom potrebno je rajčice napuniti do vrha, naravno u međuvremenu pečnicu dobro ugrijati 180 stupnjeva i onda peći 30 minuta sve dok se to lijepo ne ugrije i ne ispeče. Rajčice i nadjev onako će lagano porumeniti i nakon toga evo ostaviti ih izvan pečnice nekih otprilike 10 minuta kako bi se prohladile i onda ih servirati evo uz nekakvu salatu ili naravno kao nekakav prilog. I naravno, kao i uvijek, dobar tek svima. Evo, mnogi će možda imati danas i ostatke nedjeljnog ručka. Za sve one koji ne znaju što bi danas radili, eto, jedan vrlo zanimljiv recept, onako malo neuobičajen, dakle, ne punjene paprike, nego punjene rajčice.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika. Kada padnu prvi otkosi zlatnog žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner, Republika Austrija, predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova, Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 11 sati, slijede nam lokalne vijesti. Danas i sutra vrhunac je toplinskog vala, temperature prema najavama meteorologa dosegnuće svoj vrhunac, a živa u termometru popeće se do 39 Celzijevih stupnjeva. Za istok Hrvatske na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost po zdravlje od vremenskih prilika. Ne preporuča se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati, potrebno je izbjegavati veće napore, piti dosta tekućine, boraviti u rashlađenim prostorima. Posebno se to odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike. Oprez je potreban i pri osvježenju na bazenima i jezerima, a na to upozorava i tragičan događaj ovog vikenda na jezeru Borovik. U subotu navečer, naime prilikom kupanja, utopio se 46-godišnjak. Njegovo tijelo, jučer u 8.45, pronašli su ronioci jedinice specijalne i interventne policije Osijek. Mrtvozornik na tijelu nije pronašao tragove koji bi ukazivali na postojanje kaznenog djela, te je tijelo 46-godišnjaka predano obitelji. Danas je Petrovo, svetkovina kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svog naslovnika i zaštitnika Svetog Petra. Tradicionalno, tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali Svetog Petra, na svetkovinu apostolskih prvaka Svetog Petra i Pavla, koje je započelo u 10.30, polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića,

0: Za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije bit će zaređen đakon Karlo Strišković iz župe Svetog Petra Petrijevci.
1: Slavimo svetkovinu nebeskoga zaštitnika ove naše katedrale, svetkovinu apostolskoga prvaka Svetoga Petra. Istom svetkovinom slavimo i drugog apostolskog prvaka Svetoga Pavla, apostola Bogana. Na ovome euharistijskom slavlju ćemo po svećeničkom ređenju našem prezbiteriju pridružiti jednoga novoga člana, Karla Striškovića. Na poseban su način danas radosne njegova obitelj i župna zajednica. Sa zahvalnošću pozdravljam tebe, dragi Karlo, te vas, dragi roditelji, braćo i rodbino, župniće i vjernici, župljani, župe Petrijevci, a posebno pozdravljam vas, vjernike iz filijale Satnica, iz koje dolazi naš današnji mladomisnik. Naše sjemenište i fakultet iznjedrili su uz Karla još dvojicu ovogodišnjih mladomisnika, koje će 25. srpnja za biskupiju Porto Novo u Beninu zarediti njihov biskup, te ih potom velikodušno prepustiti na nekoliko godina pastoralne svećeničke službe u našoj biskupiji. Pozdravljam, dragi Gutenberg i Hermane, i vas dvojicu, te dragom Bogu danas zahvaljujem i za vas.
0: Na ulazu u Strossmayerovoj Perivoj u subotu je otkriven spomenik Šokac i hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, a u spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera otvorena je izložba Baština kroz suživot, Bujtari za nove generacije. U spomen muzej organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakova. Danas u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković. Tijekom vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, tijekom kojih je utvrđeno 65 prekršaja, od kojih se 5 odnosi na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je sinoć iza ponoći, kada je u Frankopanskoj ulici kod kućnog broja 23 u Đakovu zatečen 55-godišnji vozač osobnog automobila, kojemu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,55 grama po kilogramu, a koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položio vozački ispit. Isti je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Za navedene prekršaje bit će uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 2640 eura, zaštitnom mjerom zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca i 12 negativnih prekršajnih bodova. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 5 na području Osijeka te 1 na području Đakova. Evidentiran je i jedan nalet vozila na divljač na području Baranje, a nadalje vatrogasci Đakova gasili su požar strništa uz prugu kod Đakova, a vatrogasci Osijeka gasili požar vanjske jedinice klima uređaja na zgradi u Osijeku.
2: Vremenska prognoza.
0: Tijekom današnjeg dana možemo ponovno očekivati sunčano i vrlo vruće vrijeme, vjetar će biti slab, ponegdje umjeren istočni i jugoistočni. Što se tiče dnevne temperature, ona će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 39 Celzijevih stupnjeva, vlažnost će nam biti otprilike trenutna oko 40%, tlak zraka 1019 hektopaskala.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedan žuti eter. Marko Perković Thompson, Hipodrom Live, trostruki CD od danas u pretprodaji. Najveći koncert sa prodanim ulaznicama u povijesti svijeta, evo, dobio je i svoje fizičko izdanje u petak, live album Marka Perkovića Thompsona koji nosi naziv 504.027 Hipodrom Live, koji je snimljen na spektakularnom koncertu koji je održan 5. srpnja na Zagrebačkom hipodromu. Evo kako je brojač očitao, 504.027 ljudi je bilo na tom koncertu. Evo, album je dostupan u pretprodaji nakon velikog uspjeha u digitalnom izdanju. Evo koncert koji je, možemo reći, mjesecima, pa evo i do današnjeg dana, nakon održavanja gotovo godinu dana, ostao jedna od najkomentiranijih tema domaće glazbene scene, sada dobiva i svoje fizičko izdanje, čime se publici omogućuje da u potpunosti doživi atmosferu spektakla koji je obilježio glazbenu 2025. godinu. CD izdanje donosi kompletan audio zapis koncerta, u pripremi je inače i Blu-ray i DVD te četverostruko vinilno izdanje koje će, evo, možemo reći, dodatno zapravo zaokružiti cijelu tu priču, audio vizualni doživljaj ovog jedinstvenog koncerta i nastupa. Ovaj album nastao je u suradnji s Thompsonovim timom i Croatia Recordsom kao trajni dokument jednog od najmasovnijih i najznačajnijih koncerata u novijoj hrvatskoj glazbenoj povijesti, čija je produkcija i organizacija mjesecima bila u fokusu javnosti. Interes publike za Thompsonovu glazbu potvrđuju i vrlo impresivni digitalni rezultati koji su objavljeni. Naime, album Hodočasnik bilježi više od 100 milijuna streamova. Samo pjesma Ako ne znaš šta je bilo premašila je 30 milijuna slušanja. Veliku pažnju izazvao je novi video spot za pjesmu Zagora koji je, evo, u nekoliko dana skupio nekoliko stotina tisuća pregleda i veliki broj reakcija publike. Naravno, nastavlja i dalje Thompson sa svojim koncertnim aktivnostima. Evo, na stadionu Ivan Lalja Kivić u Zaprešiću održat će se novi koncert 4. srpnja koji je samo rasprodan u nekoliko sati od početka prodaje ulaznica, pa eto, i to je jedna, možemo reći, zanimljiva činjenica. Eto, jedan lijepi stadion u Zaprešiću bit će ispunjen do posljednjeg mjesta. Slušamo jednu live verziju upravo sa Hipodroma, a onda nastavljamo uz današnji žuti eter.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u drugom dijelu današnje emisije Žuti eter. Sandi Cenov novim singlom Lijepa ženo slavi ljepotu, iskustvo i život. Lijepa ženo, evo novi je singl Sandija Cenova, kojim popularni pjevač nastavlja predstavljati pjesme sa svog nadolazećeg studijskog albuma. Nakon uspješnih singlova poput Kofer adrenalina, Ima li nade za nas, Volume 2, Svima u inat, evo, Sandi i ovoga puta donosi pjesmu sa posebnom porukom koje su posvećene ženama koje s godinama postaju još samouvjerenije, ljepše i privlačnije. Kaže Sandi Cenov, Lijepa ženo je pjesma koju sam želio poslati svim ženama koje su možda ušle u malo ozbiljnije godine, barem ako govorimo o brojkama, upravo su ih te godine učinile profinjenijima, zanimljivijima i šarmantnijima nego ikada prije, danas su još ljepše i poželjnije, jer uz mladost nose i svoju životnu priču koju godine neminovno donose. Zato, lijepa ženo, tu pred svima, ti za njiši bokovima, godine su noćas samo broj. Glazbu potpisuje Ante Pecotić, tekst Sandi Cenov i Ante Pecotić, jedan lijepi video spot možete provjeriti na evo raznim video platformama, a mi naravno evo slušamo i tu njegovu pjesmu upravo sada u našem eteru, da tako kažemo u našem žutom eteru, a s tom pjesmom ćemo evo i zaključiti današnju emisiju.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Neonske minute.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Ženske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 12 sati. Hrvatska na udaru toplinskog vala, temperature se penju prema 39 stupnjeva, na Visu izbio veliki požar. SAD i Iran vikend proveli izmjenjujući napade, sada se vraćaju primirju i pregovorima. Vatreni u nokaut fazi svjetskog prvenstva protiv Portugala, Kanada prva izborila osminu finala.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Temperature će u Hrvatskoj danas ići do 39 Celzijevih stupnjeva. Na udaru smo toplinskog vala. DHMZ je zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura izdao crveno upozorenje za gotovo cijelu zemlju. Gospićka regija je u narančastom, te tamo postoji opasnost od grmljavinskog nevremena. Velike vrućine olakšavaju izbijanje požara i otežavaju njegovo gašenje, a to je slučaj i na otoku Visu, gdje je sinoć na području Komiže oko 22:30 buknuo veliki požar koji je zahvatio borovu šumu i raslinje. U pomoć lokalnim vatrogascima su pristigle kolege s kopna kao i 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za HRT je nešto ranije rekao.
2: Požar još uvijek nije pod kontrolom, gori, površina je prilično velika. Na terenu DVD Vis, DVD Komiža, 15 vozila, 70 vatrogasaca i evo jutros negdje već u 6 sati i 15 minuta, možda čak i malo prije, uključila su se 3 aviona, 3 kanadera, stanje je puno bolje nego što je bilo sinoć.
0: Dok traje toplinski val, građanima se preporuča da ne izlaze na sunce, ako ne trebaju, da nose laganu prozračnu odjeću i da zaštite kožu od UV zračenja, poručila je Barbara Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u razgovoru za Media Servis, te dodala.
3: Te se preporuča da obroci uz redovitu hidraciju, da obroci budu što manji i češći, sa naglaskom na dovoljan unos voća i povrća koje pomaže nadoknaditi i tekućinu, međutim i minerale i izgubljene elektrolite koje gubimo znojenjem.
1: Media Servis. Vijesti.
0: I ostatak Europe pogođen je neuobičajeno visokim i opasnim temperaturama. Niz zemalja bilježi temperaturne rekorde. Na Bliskom istoku su se glave, čini se, malo ohladile, pa su se Amerikanci i Iranci na

0: vikenda međusobnih napada, odlučili vratiti pregovorima i otvaranju Hormuškog tjesnaca. Više u pregledu vijesti iz svijeta.
1: Toplinski val se nastavlja. Gotovo 200 milijuna ljudi diljem Europe trpi temperaturu 35 stupnjeva ili više, dok države poput Njemačke, Češke, Poljske i Mađarske bilježe rekorde do preko 40 stupnjeva. Velika vrućina uzrokuje požare diljem kontinenta i preopterećenje energetskih mreža. Francuska državna zdravstvena agencija izvijestila je kako je zabilježeno 1000 dodatnih smrti uzrokovanih toplinskim valom, a očekuje ih se još puno više. Najteže su pogođeni građani stariji od 65 godina. Nastavlja se potraga za preživjelima u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Broj stradalih trenutno je barem 1430 uz više tisuća ozlijeđenih. Civilne službe pokušavaju pružiti sklonište i osnovne potrepštine svim građanima, ali su stavljene pod veliko opterećenje. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
2: Nastavimo raditi kako bismo osigurali da sve funkcionira što je moguće bolje. Ovo je strašno vrijeme za naš narod, ali znajte da nitko ovdje nije sam. Nema niti jedne obitelji koja se može osjećati usamljeno, niti jedne osobe. U našem gradu, u našoj državi, postoji sustav socijalne zaštite i postoji međunarodna solidarnost.
1: Međutim, brojni građani nisu zadovoljni količinom pomoći koju su do sada dobili. Svoje nezadovoljstvo iskazali su blokadom i prosvjedom na ulicama koje je predsjednica trebala obići. Službe spašavanja i mrtvačnice su preopterećene, te je mnogo ljudi još ispod ruševina. Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s primirjem i s pregovorima o miru i o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, rekavši i kako se brodovi sada mogu slobodno kretati tjesnacem. Također je rekao da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti u utorak u Kataru. Istovremeno, iz Irana se čuju pozivi tamošnjih utjecajnih klerika na momentalni prekid pregovora s Amerikancima u slučaju ponovnog kršenja sporazuma. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da zemlja pati od određene nestašice goriva u intervjuu koji je jučer objavio Kremlj nakon ponovljenih ukrajinskih napada u četverogodišnjem ratu. Kijev napade naziva pravednim odgovorom za gotovo svakodnevne ruske napade na ukrajinske civile i energetsku infrastrukturu od početka rata u veljači 2022. Glavni zadatak sada, rekao je Putin, bit će povećati ruske kapacitete protuzračne obrane i osigurati opskrbu gorivom, posebno u Krimu. Za Media Servis, Eva Hernaut.
0: Media Servis. Vijesti. Vraćamo se vijestima iz Hrvatske, gdje je došlo do curenja osjetljivih podataka više od 560 tisuća učenika i nastavnika. Domaći mediji objavili su da je informacija objavljena na jednom internetskom forumu, te je nakon provjere potvrđeno da je riječ o stvarnim podacima. Još nije poznato kako je došlo do curenja. O svemu se oglasio Carnet. Na svojoj web stranici objavili su da su upoznati sa slučajem i da je odmah pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza. Iako se ne radi o podacima koji omogućavaju pristup korisničkim računima, upozoravamo korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa, navodi se u priopćenju.
3: Media Servis. Vijesti. Hrvatska nogometna reprezentacija je s dvije pobjede u skupini osigurala nokaut fazu svjetskog prvenstva, te će u 16. finala igrati s Portugalom.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
3: U zadnjem kolu natjecanja po skupinama Hrvatska je s 2-1 svladala Ganu. Izbornik Zlatko Dalić nakon završetka grupne faze poručio je.
5: Pa dobro, napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova. Znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu. Dovio, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari.
3: Iduća prepreka vatrenima je Portugal, koji je u skupini K završio drugi iza Kolumbije, te ispred Konga i Uzbekistana.
5: Pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo igrali, kako smo igrali. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro.
3: Susret je na rasporedu 3.7. u 1 sat ujutro. Reprezentacija Kanade prva izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Slavili su u Los Angelesu protiv Južnoafričke republike s 1-0 golom Eustakija. Kanada je tako prvi put u svojoj povijesti izborila mjesto u osmini finala svjetske smotre. Recimo još da danas u 19 sati igraju Brazil i Japan, a od 22.30 Njemačka i Paragvaj. U 3 sata ujutro sastaće se Nizozemska i Maroko. Hajduk Split na službenoj stranici objavio je da Marko Levaja napušta pripreme u Sloveniji i vraća se u Split. Odluka je donesena zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Recimo još kako Dino Prižmić i Marin Čilić danas igraju prvo kolo Wimbledona. Prižmić će igrati protiv 85. tenisača svijeta Australca Adama Waltona, dok će se Čilić sastati s 9. tenisačem svijeta Danilom Medvedevom. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 35 stupnjeva mjeri Rijeka, 34 su u Splitu, Osijek i Zagreb su na 33 stupnja, Dubrovnik, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin mjere 32, u Karlovcu je 31, a u Gospiću 30 stupnjeva. Vrijeme u većini predjela sunčano i vrlo vruće, uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni, na Jadranu mjestimice umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.

0: Slušate Domaći koktel Radio Đakova.
1: Evo, dragi naši slušatelji, čuli ste i podnevne vijesti medija servisa. Vrijeme je sada za otvaranje našeg novog glazbenog i programskog sata. Kako to obično biva, nakon podnevnih vijesti otvaramo novi glazbeni sat uz današnji hit dana, tako da evo, uživajte u pjesmi Gorim u izvedbi Kristijana Rahimovskog.
2: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
5: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Situacija kao i nešto ranije, nije ništa osobito važno za napomenuti, naravno ako govorimo o našim cestama u Slavoniji, drugdje u Hrvatskoj, kažem, ima i gužvi, ima i određenih problema, ali ništa stvarno nije ekstremno, sve više manje pod kontrolom, više manje sve u skladu s očekivanjima, tako da eto, neka tako i ostane tijekom ovog današnjeg dana i tijekom cijelog tjedna koji je ispred nas. Svim dragim vozačima želimo naravno sretan put i ugodnu vožnju.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Putujem bez putovanja. Idemo danas malo do Ukrajine, idemo do grada Kijeva. Kijev je glavni i najveći grad u samoj Ukrajini, smješten u sjevernom središnjem dijelu Ukrajine. Leži na rijeci Dnjepar. Prema podacima iz posljednjeg popisa stanovništva, u Kijevu stalni boravak ima prijavljeno negdje otprilike oko 2,5 milijuna stanovnika, a tu su naravno i oni privremeni doseljenici, poslovni ljudi, radnici na privremenom radu i svi oni drugi. Naravno, mnogo toga se promijenilo ovim ratnim okolnostima. Kijev je kao glavni grad zapravo administrativna zasebna jedinica koja je ujedno i središte Kijevske oblasti. Predstavlja zapravo na jedan način jedno prestižno industrijsko, trgovačko te kulturno ukrajinsko i europsko središte, naravno sa sveučilištem, znanstvenim akademijama, brojnim znanstvenim zavodima, muzejima i kazalištima. Grad je to vrlo poznatih svjetskih znamenitosti uz vrlo razvijenu infrastrukturu i izvrsno organiziranu mrežu gradskog prijevoza koja uključuje i metro sustav. Kijev predstavlja važno povijesno i kulturno središte svih istočnih Slavena. Kažem, jako puno okolnosti se promijenilo tim nesretnim ratom između Rusije i Ukrajine. Ono što je zanimljivo, najpoznatije drvo u samom Kijevu je kesten. Kažu kako ljeti možete šetati s jednog kraja grada na drugi, a da zapravo cijelo vrijeme šećete ispod krošnji kijevskih kestena. Kijev je poznat kao jedan zeleni grad, u njemu se nalaze čak dva botanička vrta i veliki broj većih i manjih parkova i perivoja. Za ljubitelje vojne industrije i naoružanja, tu je jedan veliki kompleks muzeja Drugog svjetskog rata sa spomenikom Majci domovini. Jako je tu puno trgova, raznih spomenika, jako puno toga se može vidjeti u samom Kijevu. Naravno, sada definitivno nije vrijeme za ići u Kijev, ali kad se jednog dana razriješi taj rat i svi ti sukobi, definitivno će se neki dijelovi grada morati naravno i obnoviti, ali u svakom slučaju prekrasne katedrale, prekrasni muzeji, crkve, jako puno toga se ima za vidjeti u samom Kijevu, tako da kažem, vrlo je, možemo reći, nezgodno govoriti o samim znamenitostima kada svi jako dobro znate okolnosti u kojima se trenutno nalazi cijeli ukrajinski narod, pa samim time i glavni grad Kijev. Mi ćemo današnju rubriku Putujem bez putovanja zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozu moja dika proći će.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.

0: Ugrijali ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Danas i sutra vrhunac je toplinskog vala, temperature prema najavama meteorologa dosegnut će svoj vrhunac, a živa u termometru popeće se do 39 Celzijevih stupnjeva. Za istok Hrvatske na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost po zdravlje od vremenskih prilika. Ne preporuča se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati, potrebno je izbjegavati napore, piti dovoljno tekućine te boraviti u rashlađenim prostorima. To se posebno odnosi na djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Oprez je potreban i pri osvježavanju na bazenima i jezerima. Na to nas upozorava i tragičan događaj koji se dogodio proteklog vikenda na jezeru Borovik. U subotu navečer, naime, prilikom kupanja, utopio se 46-godišnjak. Njegovo tijelo pronađeno je jučer u 8 sati i 45 minuta od strane ronioca jedinice specijalne i interventne policije Osijek. Mrtvozornik na tijelu nije pronašao tragove koji bi ukazivali na postojanje kaznenog djela, te je tijelo 46-godišnjaka predano obitelji. Danas je Petrovo, svetkovina kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala slavi svoga naslovnika i zaštitnika Svetog Petra. Tradicionalno tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali Svetog Petra na svetkovinu apostolskih prvaka Svetog Petra i Pavla, polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije zaređen je đakon Karlo Strišković iz župe Svetog Petra u Petrijevcima.
2: Slavimo svetkovinu nebeskoga zaštitnika ove naše katedrale, svetkovinu apostolskoga prvaka Svetoga Petra. Istom svetkovinom slavimo i drugog apostolskog prvaka Svetoga Pavla, apostola Pogana. Na ovom eukaristijskom slavlju ćemo po svećeničkom ređenju našem prezbiteriju pridružiti jednoga novoga člana, Karla Striškovića. Na poseban su način danas radosne njegova obitelj i župna zajednica –

0: Sa zahvalnošću pozdravljam tebe, dragi Karlo, te vas, dragi roditelji, braćo i rodbino, župniće i vjernici, župljani, župe Petrijevci, a posebno pozdravljam vas, vjernike iz filijale Satnica, iz koje dolazi naš današnji mladomisnik. Naše sjemenište i fakultet iznjedrili su uz Karla još dvojicu ovogodišnjih mladomisnika, koje će 25. srpnja za biskupiju Porto Novo u Beninu zarediti njihov biskup, te ih potom velikodušno prepustiti na nekoliko godina pastoralne svećeničke službe u našoj biskupiji. Pozdravljam, dragi Gutenberg i Hermane, i vas dvojicu, te dragom Bogu danas zahvaljujem i za vas.
1: Uz brojne svećenike, rodbinu i župljane iz mladomisnikove župe, u misnom slavlju sudjelovao je i monsignor Nikola Eterović, apostolski nunci u miru, koji je sinoć u katedrali predvodio uočnicu. Na ulazu u Strossmayerov Perivoj u subotu je otkriven spomenik Šokac i hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, a u spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera otvorena je izložba Baština kroz suživot, bujtari za nove generacije. Uspomen muzej, organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakovo. Danas u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković. Tijekom vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, tijekom kojih je utvrđeno 65 prekršaja, a 5 od njih odnosi se na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi.
2: Vremenska prognoza.
1: Kako smo i rekli, nastavak toplinskog vala, dakle ekstremno visoke temperature. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren istočni ili jugoistočni, u velikom dijelu dana, dakle temperature debelo iznad prosjeka.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Trebala su desetljeća da svaki grad koji nešto znači ima svoju lokalnu radijsku postaju koja će pratiti ritam svoga grada. A samo nekoliko posljednjih godina bilo je potrebno da raznim umrežavanjima u vodu padne sav trud uložen u stvaranje lokalnog glasa. U navali globalizacije i njezine snage da ugasi svaku autentičnost, ostao je Radio Đakovo, koji s ponosom nosi pridjev lokalni radio i ostaje kao trajna, povijesna i kulturna vrijednost svoga grada. Od 1961. Radio Đakovo.
4: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu danas u 12 sati bio pogreb Mate Marasovića, koji je preminuo u 83. godini života. U 94. godini života preminula je Marija Fratrić, njen pogreb započeo je u 13 sati na gradskom groblju u Đakovu. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
4: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099 543 9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čak

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Kako, kada i zašto su osnovani Đakovački vezovi? Tko su bili osnivači? Što im je bio cilj? Kako su se kroz godine mijenjali? Što je ostalo od izvornih Đakovačkih vezova i koliko su im današnji vezovi slični? Jesu li bili podložni politici? Kakva je uopće budućnost Đakovačkih vezova? Kratko, jasno i izravno u današnjoj emisiji Izravno, a uoči jubilarnih 60. Đakovačkih vezova odgovara Drago Gabrić, jedini živući osnivač Đakovačkih vezova. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izravno.
3: Dobar dan, hvala lijepo.
2: Kako ste?
3: Nije loše, evo čekam i ovi malo da vidim vezove. 60. koji su?
2: A vi 99 godina.
3: 99, bit će 100, 26.3. iduće godine, ako budem živ.
2: Na kraju emisije daćete nam recept kako doživjeti 100. A sada, sjećate li se prvih Đakovačkih vezova, odnosno osnivanja Đakovačkih vezova?
3: Sjećam se dosta toga. Oni su osnovani poslije Vinkovačke jeseni, godinu dana. Zapravo pokretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radio Osijeku, muzički urednik, jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklornih na općini Đakovo, pokojno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda nam rekao, zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vreme u Jugoslaviji, u svetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju Đakovački vezovi. Sama bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Benčević je bio predsjednik i na općine je onda postala suosnivač radi financija i tako dalje. Bio je problem vezova jer smo držali na više mjesta. Bili su vezovi na bazenu gdje je sad Konzum. Bili su vezovi i u Breznici Čakovačkoj jednom. Bili su vezovi u kinu dok se nije našlo mjesto u parku. I to slučajno je općina dobila novce i naređenje da napravi bunker za vrijeme, jel ono vrijeme, bunker za jedno

0: stotinu ljudi dolego više protuzračni ovaj, protuavionski. I tamo smo se onda sjetili da napravimo bunker i gore ploču koja bi služila za vezove. Tako da smo iskoristili te novce i za izgradnju pozornice vezova i za bunker taj koji je bio. I onda su se počeli održavati, kažem, poslije tih svih đakovačkih vezovi.
1: A što je bio cilj osnivanja vezova?
0: Cilj je bio da se pokaže taj narodni folklor i narodni vez u svijetu. U Jugoslaviji, onda što i u cijelom svijetu, kažem, je televizija prenašala. Tu je bio Trnski, je dolazio Mladen, koji je bio voditelj televizije, on je to jako dobro razvijao. Jel? Dolazili su, kažem, ovi svi pivači. Bio je ovaj, on je glavni spiker na televiziji u Zagreb, Ljubo Jelčić. On je bio voditelj isto vezova. Jel? Onda su bili voditelji vezova. Otvorenje ovo više vršio predsjednik općine, koji je bio, općina je bila jedna, kažem, sad je 10. I tako da smo mi onda održavali vezove svake godine, prvi tjedan u 7. mjesecu. Mm-hmm. To je dogovoreno vrijeme, jel? A počeli, velim, od turističkog društva i onda je nastavila općina kao pokrovitelj i tako dalje.
1: Kako se program dogovarao?
0: Program se dogovarali u turističkom društvu. Imali su odbor svoj, jel, koji je dogovarao program, koliko grupa, kakav će biti sve program, šta će biti, koliko će trajati program na pozornici, na večeri traju, jel? Ko će sve nastupiti, jel kaže, nastupili su i ovi poznati pjevači, osim scenske slike koja je bila tamo. I mi smo onda ovaj to držali dok je bilo moguće da se održi. Sad koliko će to trajati? Ja mi da će trajati dalje, samo je problem pitanje koga će bilo ovi mladi zainteresirani dalje za
1: Vratit ćemo se budućnosti vezova, ali još malo o toj prošlosti. Scenska slika, da, i velika povorka, to su bile glavne zapravo...
0: Glavna je bila povorka i scenska slika. Povorka je kretala od parka maloga, pa skroz do velikog parka. To je bilo prilike isto puno društava. Dolazi jako puno. Bilo je jedno društvo iz Malezije jedan put. Čak, onda su bila ova društva iz Hrvatske, tu bilo iz Jugoslavije, one bivše, isto dosta društva, bilo iz Bosne, bilo iz Srbije, iz Makedonije, bilo puno društva to.
1: Je li bilo organizacijski zahtjevno organizirati tada vezove?
0: Bilo je to dosta organizacijno. Ovaj odbor koji je formiran, to je morao stalno organizirati, dopisivati se koliko društvo, ko će doći, svesti, gdje će biti smješteni, jer prehrana, brinit se uopće o tim društvima vanjskim koji su zalazili. Za domaće je bilo lakše, ti su se snalazili tu. Završio svoj program, on išao kući jesti, u sela svoja i tako dalje, koji je bio dalje, ovaj, bliže ovdje. Ali uglavnom to je bilo organiziranje. Tako da smo morali ovaj, zahtjevno to je bilo svijesti gdje će spavati, gdje će biti to sve. Tako da je taj bio, odbor bio jako dobro organiziran. A kažem te, dobro vodilo doktor Benčević i ovi ostali iz ovih drugih društava i sela koji su bili tu.
1: Osim scenske slike i velike povorke, bilo je tu i pratećih konjičkih priredbi, koncert u katedrali, ako se ne varam.
0: Bio je koncert u katedrali, bile su konjičke trke u pastuharni. Jer tamo je imao doktor Benčić program. Tam su bile konjičke zaprege, onda prepone, onda su bili jahači. Jer to je bio poslije program, bila glazba. Bili su puno organizirani i angažirani zapravo vatrogasci. Oni su to sve radili na dobrovoljnoj bazi. Jer kad se ulazilo u park, onda se bili na ulazu na blagajni tu i onom dole tamo kod doma zdravlja, vatrogasi. Mi je ulaz, plaćalo se. Znate, malo, malo jako. Ali se ti plaćalo tako da što se zvati. To je išlo u korist vatrogasaca. Plaćalo zapravo ko je htio platio je. Nije to bilo obavezno. Ko je koliko htio je da je dao. A to su novci ostali vatrogascima. Oni su bili na blagajni. Tako da kako god ulazi, onda je tamo bio i dolazio na sjedanje i tamo se onda oko toga pozornice vidi ovaj gustioničar i peklo se tamo jadeti na prasatina i ovaj ostaj mjere tamo držao. On je bio glavni tamo šuo
1: zvali. Sada kad gledate, što mislite, tko je bio ili tko su glavni koji su zapravo nosili te vezove?
0: Nosili su vezove turističko društvo. Ono vreme. A financijski općina. Jel? Ali oni i ova društva sa sela. Ti su u dogovoru sa turističkim društvom uglavnom bili nosioci vezova. Da nije bez njih ne bi. Ovisili o njima koliko će njih doći, da li će doći. Jel? Tako da je ovisilo o njima koliko će biti tu ovaj, ti vezovi, koliko će dugo trajati uopće, mislim. I dotrali su pa ipak evo do sada.
1: Poštovani slušatelji, gost današnje emisije Izravno je Drago Gabrić, jedini živući osnivač đakovačkih vezova, a povod su jubilarni 60. đakovački vezovi.
2: Kratko,
3: jasno
2: i izravno
3: u emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.

0: A ve.
1: Kako su Đakovčani reagirali na prve vezove, možete li se sjetiti?
2: Mogu se sjetiti, ja bi su Đakovčani jako zadovoljni. Bilo je masa ljudi je stajalo po ulicama, to je bilo isto jelo ljetno doba, vrućine velike bile isto. To su bile pune ulice ljudi, s jedne i s druge strane ulice, od parka, skroz do parka onog drugoga. To je bilo sve puno ljudi. Gledali su, promatrali su sve te kolone koje su išle vezova, jel? To je bilo svašta u vezovima zgodno. I folklorna društva, i konjanici, i čukci ovi, onaj hrvatski ovčar mali, oni, to je onaj pokojni Nikola držao, trgovac što je bio u trgoprometu. Tako da je interesantno gledati. Konjanici bili, jel, jašili, hopi bi bio, vodio, prvi je bio na konju konjanik. To je zovično mladen Trnski isto bio, znao je nekada biti. I televizija Zagreb bila je dobro angažirana ovdje i prenašala cijele vezove.
1: A koliko su stručnjaci za narodnu tradiciju baštinu bili uključeni i jesu li?
2: Pa bilo je stručnjaka, bilo je iz muzeja ovdje, direktorica muzeja, mislim, ne, bio je onaj Pavlović, je bio direktor muzeja, on je bio selaca. Onda je bio neki doktor Kadić iz Vinkovca je pomagao. Onda su bili Zdenka Lehner iz Zagreba, ona je puno pomagala, ona je bila veliki organizator vezova i te scenske slike i svega toga. Tako da je bilo dosta stručnjaka organizirani i škola ovdje, jer koji su predavali ovdje likovni, šta ja ne znam. Bili su ljudi, škole su bile isto organizirane, angažirane dosta dobro pojedine škole. Tako da je to bilo uhodano, dobro je bilo uhodano. Jedino su bili, da kažem, problemi, uvijek su bojali kiše. Tako da su držali u kinu, čak vezora, isto je padala kiša. A jedan put smo imali, mislim da smo jedino i otkazali. Tako je padala kiša cijeli dan. Da nisi uopće mogao održavati vezove vani. Narodna nošnja nije smjela pokis, jel? Jer to kad je pokisno, kaže onda, to je teško više uzdržavati, jel, peglati, šta znam šta. To žene radile.
1: A sada iskreno, koliko je onda politika utjecala na same vezove, sadržaj, na sve ono što se organiziralo?
2: Mi nismo se miješali puno. Općina je prepustila to turističkom društvu, a tamo je, kažem, profesor Bekeć, a on se nije puno bavio politikom. Bio je dobar u ono vrijeme sa predsjednikom države Titom, jako je bio dobar. Imao je vezu, jel? Tako da on se nije petljivo ovdje ništa u politiku, ali uglavnom su oni to vodili, to su oni stručno vodili. Stručno su vodili, jel? Nisu oni puno politikom se bavili tu.
1: Dokad ste bili uključeni u organizaciju vezova?
2: Pa bio sam uključen do izlaska do mirovine.
1: Kad je to bilo?
2: 88. Kad sam otišao u mirovinu. 67. su počeli, da ja pobrigu. 88. sam otišao u mirovinu. Odotle sam bio uključen.
1: Koliko su se u tom razdoblju, dakle od prvih do tada, do vašeg odlaska u mirovinu, promijenili vezovi i jesu li se mijenjali?
2: Pa mislim se, mijenjalo se ovo, kaže, mijenjala se ta scenska slika. Meni je, kaže, meni je ono bilo ipak nekako originalnije, bilo mi je zgodnije ono u parku nego ovo što je, kažem, pred crkvom sada. Bilo je više tih nastupa i tih pje koji su nastupali na crcenskoj slici nego možda sada. Tako da je onda mi je bilo to mnogo jednostavnije i bolje bi bilo nego sada što se toga tiče.
1: A osim scenske slike, jel se još nešto promijenilo, što mislite?
2: Pa ja ne znam, jel šta se moglo promijeniti.
1: Koliko danas pratite što se događa za vezove?
2: Pa pratim ovaj preko radija, slušam koliko mogu da shvatim, ali mi se nekad neke stvari čine dosta ovaj dugi su ovi monolozi, dugi su ovaj razgovori u toj sceničkoj slici, ti razgovori, igrokazi koji se tamo pokazuju. Malo mi je to previše, dugo traje. Malo nekad budu neinteresantni. Da.
1: Ovi 60. jubilarni vezovi vraćaju sada, pokušat će vratiti na same početke, na izvore. Što mislite, je li to moguće?
2: Pa ja ne znam, ovaj. Ono je bilo prvo i nekako je bilo ljudima jako zanimljivo. Je li bilo novo? Je li bilo ovaj vidljivo onda za sve ljude ove? Koliko je sad moguće da se to šta izmeni, ja ne znam.
1: Nekada su vezovi trajali 3 dana, a da. Sada traju skoro mjesec dana. Što mislite o tome? Uz vezove se održava cijeli niz događaja, programa.
2: Pa ja ne znam je li to potrebno. Baš vezati se vezove dobro, ali možda nije problem. Ali mi smo imali 3 dana i to je bilo nama dosta. 3 dana je bilo, što kaže, onog veselja dosta, pa se onda odmarali poslije.
1: Koliko su tada mladi, a koliko, što mislite, danas drže do vezova?
2: Pa ja ne znam kako sad prije. Prije su, ja mogu reći, mladi držali manje do vezova.
1: Da?
2: Manje su držali, što je. Točno. Sada drže, mjeseci ipak malo više su se uklopili, ali prije su manje držali. Nisu ih toliko interesirali, baš oni najmlađi toliko vezovi, kao sada. Jel?
1: Pamtite li nešto posebno, specifično, od kad ste bili uključeni u vezove? Nešto što evo i dan danas možda zaslužuje da se konačno čuje u javnosti?
2: Pa ja ne znam šta je bi mogao reći posebno. Posebni su bili nam uvijek ne bio posebna strah od kiše. To nam je bilo najveći problem. Jer je onda stvarno bilo problem. Kuda i šta i kako, toliko si trud uložio i sve skupa i sve je propalo. Jel? A sad danas je isto to problem njima. Ako je kiša, onda je isto problem gdje će održavati i kako će održavati. I što je program onda propada. Jer nije interesant, ne mogu ga održati. Pa da.
1: Pamtite li nekog posebnog gosta na vezovima?
2: Pa to su dolazili, slušajte, u ono vreme političari i sabora, predsjednik sabora, predsjednik Blažević je dolazio, onda je dolazio, Savka je dolazila ovdje, dolazili su pojedini ministri u ono vreme. Zapravo onda su bili sekretari, nisu bili ministri. To se sjećam, dolaze su. A i sabor je znao biti pokrovitelj, znao biti vezova. Isto je dao novac sa sabor. Dela je općina, jer uglavnom je bila. A pokrovitelj je znao biti sabor.
1: Političari dolaze i danas. To je nešto što se nije promijenilo.
2: To se nije promijenilo. Onda su dolazili sada. I dolaze će uvijek, ja mislim.
1: A što mislite zašto? Mora li to biti tako?
2: Pa ne mora biti. Ja mislim da dobar političar, ako je dobar, ako je interesantan narodu, ako je napravio ono što je obećao i što treba ljudima, onda ne bi trebalo baš da se baš tako propagira, da dolaze ovdje da ga vide se bogati. Ja ako je napravio sve ono što je obećao, onda su ga ljudi cijenili i bez toga da ga vide.
1: Kratka stanka, poštovani slušatelji, i ulazimo u završni dio današnje emisije Izravno.
0: Kratko,
3: jasno
0: i izravno
3: u emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.

0: glave.
1: Uoči 60. jubilarnih đakovačkih vezova, gost današnje emisije Izravno je Drago Gabrić, jedini živući osnivač đakovačkih vezova. Evo, za ovaj završni dio emisije možda još malo o budućnosti đakovačkih vezova. Koliko ste tada kao osnivači mogli zamisliti ili razmišljali o tome dokad i kako će trajati đakovački vezovi?
2: Pa ja mogu razdavati. Bilo je teško misliti dok će trajati. Mi smo računali ono vreme dok smo mi, da će se održavati vezovi i da će buduće generacije koje dođu i vlasti da će održavati i ipak mislim da su bili u pravu i da vezovi se održali jer imaju svoju vrednost kulturnu, imaju svoju i političku vrednost, imaju svoju vrednost kulturnog blaga, da se pokaže šta ovaj narod ovdje ima i šta ova Slavonija ima i da ljudi imaju svoje veselje, da se mogu pojedini bar koji dan razveseliti i reši oni svoj svakodnevni briga.
1: A kad ste zadnji put bili na vezovima?
2: Bome ne mogu se sjetiti. Kad sam bio sam jedan put, zadnji put pred katedralom. Ali to ne znam koje godine zbilja, ne znam. Znam da su došli po mene, da sam sjedio tamo. Ali ne znam koja je godina bila. Ali su bili već pred katedralom je bilo. Senska slika, jel?
1: Zovu li vas na vezove?
2: Nisu me zvali, ne zovu. Pa ne bi ja mogu nići, ali ne zovu me. Ja ne poznam do ovoga predsjednika općine, nisam s njim nikad bio u kontaktu, jel?
1: A zaslužuju li stari osnivači, oni koji su dali svoj doprinos?
2: Pa ja ne znam to, oni neko ocjene. Jesmo mi zaslužili, nismo, ali smo ipak nešto valjda doprinili. Da ovaj grad ima i ovaj narod, da ima nešto svojega i da ljudi u ovome imaju se čemu veseliti.
1: U međuvremenu vezovi su postali sinonim grada. Uz katedralu i Lipicance i đakovački vezovi su...
2: Da, đakovački vezovi su sinonim grada. I treba da budu, kažem, jer imaju razloga da postoje. Nema problema da se mogu organizirati, mislim. Dogod to želi i vlast i ovi ljudi koji to žele raditi konačno. Jer to su veliki poslovi koji nije puno traže posla i svojega truda i rada i mislim da dok oni žele raditi da će oni postojati. Je toliko.
1: Koja bi bila vaša poruka sada, evo, uoči 60. jubilarnih đakovačkih vezova i organizatorima, ali i svima onima koji redovito dolaze na vezove?
2: A sutra želeo bih da ljudi i dalje dolaze. Jer uvijek nešto novo se nađe na vezovima. Novi ljudi, nove grupe, novi dijelovi svijeta, novi dijelovi zemlje, folklornih društava. Novo se uvijek nešto vidi. Ja mislim da oni imaju svoju budućnost i da nema razloga da ne traju, jel? Velim financijski ako su osigurani, a jesu, kao i prije što je bilo, oni mogu trajati. Dok kako to oni sami žele. Te je toliko.
1: Čine li Đakovčani dovoljno Slavonci za svoju tradiciju, kulturu?
2: Pa ja ne znam kako kažem, ja idem. Jer sam građani su sad jako toliko zainteresirani, ali su prije bili jako zainteresirani, kažem, za vezove. One prve, jer je to za njih nešto novo. Jer sad, jer toliko sad posjećeno bude, toliko prisutno na tim manifestacijama koje traju, to ne znam. Ne mogu pratiti, jer toliki broj je sud. Toliko baš zainteresirani. Ali ja mislim da još puno Đakovčani će dolaziti na vezove, jer imaju šta da videti i vidit će uvijek nešto novoga.
1: A jel biste voljeli osjetiti i sada malo tu atmosferu vezova? Na sam dan vezova, recimo na dan velike povorke ili na svečanom otvorenju?
2: Pa na svečanom otvorenju možda više. Svečano otvorenje ipak je svečano, jer onda ljudi počinju gledati program i onda zapravo počinje narodno veselje, pravo, koje su ljudi došli da vide. To je toliko.
1: I za kraj, najavili smo 99 godina, od toga 60 vezano uz đakovačke vezove. Kako biste evo sublimirali svoj život?
2: Pa žužajte, ja sam uvijek sam se nekako organizirao da mi bude dobro. I sebi, i obitelji, i svima. Tako da kroz te vezove, kroz rad i na svom radnom mjestu i putovanjima po svijetu. Obišao sam dosta, 13 država na putovanjima, gdje se svašta vidjelo, koji koristilo nekada da se moglo ih i ovdje primijeniti na našoj općini. Jer općina je u ono vrijeme kao od države Hrvatske je bila proglašena kao nerazvijena. Jer poljoprivreda, znamo kakva poljoprivreda bi bila, što kaže krov, bez krova, tvornica. Tako da je bilo uvijek problema.
1: I za kraj, recept za doživjeti stotu.
2: Ništa, puno. Puno odat, ne sigirat se jako puno. Pamet ne slušati. A ove koji pričaju bez koje kakvih pametni riječi ne treba uopće slušati, pa ćeš dulje živjeti.
1: Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji. Gost današnje emisije Izravno bio je Drago Gabrić, jedini živući osnivač đakovačkih vezova, a povod za gostovanje su jubilarni 60. đakovački vezovi. Hvala vam puno i želim vam puno zdravlja.
2: Hvala Mile. Dobro, lijepo. Hvala lijepo na svemu i hvala što ste došli, što ste se sjetili, a ja ću dalje pratiti dok bude mogo. A ja mislim da će još moć valjda na jedno vrijeme. Ima pomoćnika ovih koji tu rade. Tu je Damir i Lidija njegova i tako da pomažu. I da nemam problema uopće. I Anuška koja tu dolazi k nama sada. I s nama svima i nama nije loše. I tako će ostati valjda dok budemo živjeli.
1: Hvala.
2: Molim, nama nije loše. I tako će ostati valjda dok budemo živjeli.

0: 15:30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13:30.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Od ponoći ponovno padaju cijene goriva. Vlada je kroz uredbe nastavila s regulacijom cijena da zaštiti građane od poskupljenja, pa će iduća dva tjedna litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 eurocenta, litra dizela za 5 eurocenti i litra plavog dizela za 10 eurocenti. Kada je u pitanju ukapljeni naftni plin za spremnike i boce, kilogram će biti jeftiniji za 8 eurocenti. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti nakon što su procurili podaci od više stotina tisuća hrvatskih učenika i nastavnika i ako bude potrebe poduzet će odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom. Iz Carneta su objavili da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
2: Ovo se radi o jednom proboju u mail adrese korisnika obrazovnog sustava. Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom koji je tijekom noći buknuo na Visu. Vatra je zahvatila nisko raslinje i šumu. Trenutno stanje je puno bolje i kanaderi su napustili požarište, rekao je za Media Servis županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Na terenu su bila 4 kanadera, oni su odradili svoje, sad zemaljske snage sa otoka Visa rješavaju, ima još na dijelovima otvorenog plamena, ima malo i vjetra, tako da se to stalno pali, a evo, uspijeva se držati koliko toliko pod kontrolom.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Rijeci je 37, u Osijeku i Splitu je 36, a u Zagrebu su 34 stupnja Celzijeva. U većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.

Evo, dragi naši slušatelji, čuli ste našu emisiju Izravno, poslušali ste i vijesti medija servisa u 14 sati. Idemo mi malo ubrzati ritam u novom glazbenom satu, slijedi nam Dino Dvornik.

0: Qualche minuto. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
9: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
10: Dobrodošli u ženski rukometni klub.

0: dana Radio Đakova.
1: Naš današnji hit dana, Kristijan Rahimovski i pjesma Gorim.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
7: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
8: Marketing Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, evo nam i naših sportskih minuta, koje su nam naravno i danas posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Jučerašnjom utakmicom između Južne Afrike i Kanade, evo, ušli smo u drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva, dakle ono što bi se reklo ili jesi ili nisi, ili ideš dalje ili ideš kući. I tako, eto, domaćin Kanada, nakon što su po prvi puta u povijesti prošli grupnu fazu, prošli su i u tu osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Slobodno možemo reći, gledali smo jednu, pa podosta lošu utakmicu, dosadnu, nezanimljivu, vrlo onako tvrdu s obje strane i eto, najčešće takve utakmice presudi jedan trenutak, nečija, eto, kratkotrajna inspiracija, tako se i dogodilo jučer, eto, Kanada je u sudačkoj nadoknadi jedinim pogotkom na utakmici došla do tog vrijednog prolaska dalje. Danas, odnosno noćas, da budemo u potpunosti točni, imamo trostruki program, dakle već u 19 sati Brazil igra protiv Japana, dakle jedna vrlo zanimljiva utakmica. Brazilci, koji naravno imaju veliki imperativ prolaska dalje, igraju protiv jedne vrlo nezgodne momčadi Japana. Japan u velikim problemima s ozljedama, tako da eto, slobodno možemo reći da Brazilci ulaze kao veliki favoriti u ovaj dvoboj, ali naravno Japan nikad ne treba otpisati, uvijek onako vrlo srčani, vrlo hrabri, fizički u jako dobrom stanju, tako da eto, unatoč svim tim ozljedama koje imaju, definitivno se od Japana može očekivati jedna dobra utakmica i ako ništa drugo, barem dobar otpor protiv Brazila. Onaj malo kasniji dio programa, Njemačka-Paragvaj u 22 sata i 30 minuta, Njemci naravno veliki favoriti u ovom dvoboju. Paragvaj, eto, pokazao na ovom svjetskom prvenstvu da su jedna tvrda momčad, onako dosta defanzivno možemo reći orijentirana. Sigurno će takva situacija biti i danas. Kakav će biti krajnji ishod, to ćemo naravno vidjeti u tim večernjim satima. Posljednji dvoboj današnjeg programa, iako evo datumski ne spada pod današnji dan, ali ako gledamo iz one američke perspektive, dio današnjeg programa je definitivno utakmica između Nizozemske i Maroka. Ono što nas eto može žalostiti, 3 sata ujutro, jedan vrlo nepopularan termin, sigurno si evo jako puno ljudi koji rade jednostavno ne mogu priuštiti ostati budni cijelu noć i to gledati, a možda možemo reći po imenima i najatraktivnija utakmica današnjeg programa. Stvarno je jako teško reći tko tu ulazi kao favorit. Možda možemo reći da su Nizozemci onako blagi favoriti, prvenstveno zbog nevjerojatne individualne kvalitete, ali Maroko je na ovom turniru pokazao da su jedna jako ozbiljna momčad i da eto, na prošlom svjetskom prvenstvu nisu slučajno bili u borbi s nama za brončanu medalju, tako da eto, tko god prošao dalje, možemo reći, neće biti nekakvo veliko iznenađenje. Odbrojavamo pomalo i do utakmice naše Hrvatske, dakle 3. srpnja u 1 sat u noći igramo protiv Portugala, čisto evo da ne bi bilo nekakvih pogrešnih interpretacija, dakle govorimo o noći sa četvrtka na petak, dakle evo ako ćete gledati iz perspektive toga da ćete biti budni, dakle u četvrtak u onim kasnim noćnim satima, ako ćete ići spavati pa buditi se, to će vam biti onako petak, datumski će to biti petak, pa eto, baš je onako nezgodan termin, stvarno je onako odluka što zapravo napraviti, biti budan pa ići spavati iza utakmice ili spavati pa se dizati, eto, bit će onako, pretpostavljam, i jednih i drugih, neki će možda i propustiti utakmicu, jednostavno evo, ne mogu ostati budni u noćnim satima, u svakom slučaju, eto, Hrvatska igra protiv Portugala i ako uspijemo proći u sljedeću fazu, tamo nas očekuje pobjednik dvoboja Španjolska-Austrija. Taj dvoboj se igra tu večer prije nas, nekoliko sati prije u 9 sati, tako da eto, zapravo prije utakmice otprilike ćemo već znati na čemu smo. Nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo, puno utakmica, puno zanimljivosti, eto, pratite, uživajte i naravno navijajte za naše Vatrene.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

0: 15 je sati.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović odgovorio je na pitanje hoće li zabraniti odlazak počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Pariz u povodu Dana državnosti Francuske, nakon što je premijer Andrej Plenković rekao da će 10 predstavnika Hrvatske vojske ići u Pariz i da je to dobro za Hrvatsku vojsku.
2: Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja. Ali u situacijama koje ocijenim kritičnima, ispolitiziranima, štetnima za Hrvatsku, za naš ugled, dostojanstvo ako hoćete, onda reagiram. Tako da ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Dakle, vojska neće ići.
0: Premijer Andrej Plenković je poručio da protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu u nadležnosti Milanovića, već ministra obrane Ivana Anušića.
3: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovijed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Svoj put na Wimbledon danas od 15.30 počinje tenisač Marin Čilić. Ždrijeb ga nije mazio jer u prvom kolu igra protiv 8. nositelja Rusa Danila Medvedeva. Finalist Wimbledona iz 2017. godine za Medija servis je poručio.
4: Prije svega sam presretan što sam ponovno tu. Stvorio sam si prekrasnu priliku da nastupam u Wimbledonu. Prošao sam i kroz težak put oporavka od ozljeda i ovdje je ponovno jedna prekrasna prilika napraviti jednu lijepu priču, jednu lijepu uspomenu i sjajno mi je što su i moji dečki sa mnom, obitelj, prate me i s njima naravno je prekrasno raditi lijepe uspomene, tako da evo, veselim se nastupu i nadam se da će biti što bolji.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku i Rijeci je 37, a u Splitu i Zagrebu je 35 stupnjeva Celzijevih. U većini predjela sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Ljetne priče,
5: ljetne zgode,
1: ljetni marketing,
5: ljetne vijesti,
1: ljetna moda,
5: ljetno osvježenje,
1: ljetna glazba.
5: Ljeto je tu u našoj Đakovštini. Potražite hlad na valovima vašeg Radio Đakova.
6: Novi glazbeni sat otvara nam Igor Delač.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjeravamo trenutnu situaciju na našim cestama. Na našim slavonskim cestama, bez nekih osobitih informacija i posebnih upozorenja, drugdje u Hrvatskoj, a koliko vidim, jako puno gužvi, ima i prometnih nesreća, ima i određenih problema na samim cestama, tako da eto, nije baš idealna situacija, ali možemo reći evo na našoj lokalnoj razini da je situacija dosta dobra. Nadamo se da će tako i ostati tijekom cijelog ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno prije svega ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: A što nas očekuje danas na jubilarnim 60. Đakovačkim vezovima, izvijestit će nas Ruža Mikešić-Kardoš. Ružo, dobar dan, čujemo li se?
2: Čujemo se, Vesna, lijep pozdrav svim vašim slušateljima. Da, ušli smo mi u taj finalni tjedan ovogodišnjih vezova, a jučer smo se mogli uvjeriti kako nema bojazni za budućnost vezova i za još nikakvih budućih, barem 60 godina. Preko 1000 mališana iz 30 kudova prošlo je u ulicama našega grada te u hladovini Strossmayerovog parka predstavilo sve ono što oni vrijedno su učili u svojim kudovima. A nakon toga naravno da su uživali u koncertu popularnog Grša, a za nas malo starije rasplesali su nas i raspjevali kao i uvijek odlični elektrikorn. A danas nešto totalno drugačija svirka, o 20 sati zabavljat će sve goste Garavi i Berde Band. Što se tiče gastrofesta, on nam starta danas, pa će tako na prostoru iza crkve svih svetih biti sve u znaku lovaca, pa će biti i lovački gulaš i lovačka jela. Naravno, moramo se pobrinuti da svi gosti ne bi bili gladni. Što se tiče programa od 18 sati u Hrvatskom domu, žensko lice folklora, naziv je samostalne izložbe fotografije Silvije Butković, čije će biti otvorenje. A trajni pečat jubilarnim đakovačkim vezovima i memento za buduće generacije, da se dokumentarni film o 60 godina vezova redatelja Marija Šuline, koji će biti premijerno prikazan večeras u 19 sati u Centru za kulturu. Scenaristica ovog filma je Suzana Župan, a producentica Maja Muškić. Oj, Đakovo srce Slavonije, naziv je izložbe koja će biti otvorena na Strossmayerovom trgu u 20 sati, a taman kad se izložba pogleda, onda svi putevi vode u Strossmayerov park, gdje od 21 sat svi ćemo moći uživati u nastupu ansambla narodnih pjesama i plesova Hrvatske Lado. Lado će svojim plesom i pjesmom provesti nas kroz cijelu Hrvatsku, te vjerujem da ćemo svi uživati.
1: Da, puno toga je na programu danas, zahuktavaju se zapravo đakovački vezovi. Što se može reći, Ružo, o atmosferi koja prati ovogodišnje vezove?
2: Dakle, mislim da je sam glazbeni program bio pun pogodak uz Parni valjak i naše đakovačko-osječku grupu Fluentes. To je samim time pokazalo da osim 60 godina vezova, Parni valjak je tu nešto malo mlađi, oni su proslavili ove godine 51. godinu postojanja, a jučer, kako to obično uvijek bude za male vezove, bude program prilagođen njima. Pa ako se čula nekakva vriska tamo negdje oko pred 9 sati, to je bilo zato što je na pozornicu stao Grše. Od prvog do zadnjeg takta klinci su uživali, ali bilo je i onih nešto malo starijih koji jako vole popularnu Gršu.
1: Da, i ovoga tjedna, u tjednu koji je pred nama, velikom finalnom tjednu, puno je događanja, o tome ćemo govoriti svakoga dana u isto vrijeme, dakle u 9 sati i 30 minuta i ponovno u poslijepodnevnom terminu. O svemu nas izvještava Ruža Mikešić-Kardoš. Zahvaljujemo za danas i čujemo se ponovno sutra.
2: Lijep vam pozdrav.
1: Pozdrav.

Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Zoran Milanović, vojnici sigurno neće ići u Pariz.
0: Blic vijesti.
1: Od ponoći ponovno jeftinije gorivo, Plenković, stvari se polako vraćaju u normalu.
0: Blic vijesti.
1: Toplinski val u Hrvatskoj doseže svoj vrhunac.
0: Blic vijesti.
1: Veliki požar na Visu, Kovačević za Media Servis, stanje je sada puno bolje, kanaderi su napustili požarište.
0: Blic vijesti.
1: Gari Babadi, Iran trenutno ne namjerava održati sastanke u Kataru.
0: Blic vijesti.
1: Petero ljudi ubijeno u pucnjavi u njemačkom gradu Štadeu.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska U19 reprezentacija večeras otvara europsko prvenstvo protiv Ukrajine.
0: Blic vijesti.
1: Marin Čilić započinje svoj put na Wimbledonu.
0: Blic vijesti.
1: Marko Livaja odlazi iz Hajduka.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski nogometni trener Ivan Jurić, novi trener talijanskog prvoligaša Monce.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Mi u Europskoj uniji. 7. srpnja stupaju važne promjene za vozače, stižu nam nova pravila. Nova pravila stupaju na snagu 7. srpnja, dakle sljedeći tjedan, i odnosit će se na sve nove osobne automobile te kamione koji se prvi put stavljaju na tržište. Naime, Europska unija odlučila je dodatno pooštriti sigurnosne standarde u prometu sa ciljem naravno smanjenja broja naleta, jedne od najčešćih vrsta prometnih nesreća. Pa tako piše Hrvatski autoklub kako nova pravila stupaju na snagu 7. srpnja te će se odnositi na sve nove osobne automobile i one kamione koji se prvi put stavljaju na tržište. U središtu ovih promjena nalazi se jedan sustav za automatsko upozoravanje pri naglom kočenju. Riječ je o jednoj tehnologiji koja zapravo već, možemo reći, postoji u mnogim novim vozilima, ali sada će ta tehnologija postati obvezna. Pa tako recimo kada vozač snažno zakoči ili kada se aktivira sustav protiv blokiranja kotača, svjetla za kočenje počet će treperiti kako bi zapravo dodatno upozorila onog vozača koji se nalazi iza vas. Ako je situacija posebno kritična, taj sustav će automatski zapravo uključiti sva 4 pokazivača smjera, čime će se naravno dodatno jasno signalizirati određena opasnost. Ono što je dobro, tehnologija radi u potpunosti automatski, dakle senzori prate brzinu te intenzitet kočenja i u djeliću sekunde će procijeniti radi li se to o nekakvoj izvanrednoj situaciji. Naravno, upravo taj mali vremenski dobitak može biti apsolutno presudan. Naravno, važno je samo dovoljno vremena da vozač koji se nalazi iza vas reagira na jedan dobar i brz način, te da naravno izbjegne sudar ili, ako se već i dogodi prometna nesreća, da se maksimalno ublaže potencijalne posljedice. Aktivacija sustava bit će popraćena i zvučnim signalom, istim onim koji se čuje pri ručnom uključivanju sva 4 pokazivača smjera. Uz to, nova regulativa uvodi i jedan dodatni sigurnosni sloj u vidu sustava za praćenje pažnje vozača, na engleskom jeziku kaže Advanced Driver Distraction Warning. Ili u kratici ADDW, dakle warning. Ovaj sustav koristi kamere i senzore za praćenje položaja glave i pogleda vozača. Ako taj sustav detektira vaš umor ili nekakvu distrakciju, dakle bilo što što bi vas potencijalno moglo omesti u vašoj vožnji, primjerice kad vozač ne gleda cestu, automatski će uslijediti kako vizualno, tako i zvučno upozorenje. Europski regulatori koji evo inzistiraju na ovim stvarima procjenjuju da bi kombinacija ovih sustava mogla smanjiti broj smrtonosnih prometnih nesreća otprilike negdje za 10 do 30%. Iako djeluju u pozadini i zapravo ne zahtijevaju aktivnu intervenciju vozača, njihov učinak u stvarnim situacijama mogao bi biti značajan, osobito na prometnim cestama gdje puno puta smo evo bili svjedoci doslovno sekunde mogu evo odlučiti ishod određene situacije. Tako da eto, na razini Europske unije dolazi do određenih promjena. Već smo i rekli u samom uvodu zapravo današnje emisije da eto jako puno novih automobila već ima unešene
nove sustave, nove tehnologije. Zapravo, naravno, glavni cilj je smanjiti broj prometnih nesreća, ali naravno, evo, i ako se dogodi prometna nesreća, da naravno nema nikakvih, možemo reći, smrtnih ishoda, da nema teško ozlijeđenih osoba, da i ta materijalna šteta, naravno, bude što manja. Eto, naravno, uvijek treba paziti u vožnji, osobito kad su gužve, osobito kad smo umorni, nervozni, kad je eto situacija takva kakva je, uvijek treba biti maksimalno koncentriran, pa evo, ako i treba, stati malo sa strane, popiti vode, obaviti toalet, popiti kavu, dakle što god nam u tom trenutku jednostavno treba, nedostaje. Naravno, uvijek budite za volanom trijezni i uvijek budite maksimalno koncentrirani. Mi ćemo sada i zasvirati na samom kraju današnje emisije Mi u Europskoj uniji.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
7: Tjednik Radio Đakova.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevnik. Danas i sutra vrhunac je toplinskog vala. Temperature prema najavama meteorologa dosegnut će svoj vrhunac, a živa u termometru popeće se do 39 Celzijevih stupnjeva. Za istok Hrvatske na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost po zdravlje od vremenskih prilika. Ne preporuča se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati, potrebno je izbjegavati veće napore, piti dovoljno tekućine, boraviti u rashlađenim prostorima, a sve to se posebno odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike. Oprez je potreban te pri osvježenju na bazenima ili jezerima, a na to nas upozorava i tragičan događaj ovog vikenda na jezeru Borovik. U subotu navečer, naime, prilikom kupanja, utopio se 46-godišnjak. Njegovo tijelo jučer u 8 sati i 45 minuta pronašli su ronioci jedinice specijalne i interventne policije Osijek. Mrtvozornik na tijelu nije pronašao tragove koji bi ukazivali na postojanje kaznenog djela, te je tijelo 46-godišnjaka predano obitelji.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Danas je Petrovo, svetkovina kojom Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala slavi svog naslovnika i zaštitnika Svetog Petra. Tradicionalno, tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali Svetog Petra, na svetkovinu apostolskih prvaka Svetog Petra i Pavla, polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije zaređen je đakon Karlo Strišković iz župe Svetog Petra u Petrijevcima.
2: Slavimo svetkovinu nebeskoga zaštitnika ove naše katedrale, svetkovinu apostolskoga prvaka Svetoga Petra. Istom svetkovinom slavimo i drugog apostolskog prvaka Svetoga Pavla, apostola Pogana. Na ovom euharistijskom slavlju ćemo po svećeničkom ređenju našem prezbiteriju pridružiti jednoga novoga člana, Karla Striškovića. Na poseban su način danas radosne njegova obitelj i župna zajednica. Sa zahvalnošću pozdravljam tebe, dragi Karlo, te vas, dragi roditelji, braćo i rodbino, župniće i vjernici i župljani župe Petrijevci, a posebno pozdravljam vas, vjernike iz filijale Satnica iz koje dolazi naš današnji mladomisnik. Naše sjemenište i fakultet iznjedrili su uz Karla još dvojicu ovogodišnjih mladomisnika, koje će 25. srpnja za biskupiju Porto Novo u Beninu zarediti njihov biskup, te ih potom velikodušno prepustiti na nekoliko godina pastoralne svećeničke službe u našoj biskupiji. Pozdravljam, dragi Gutenberg i Hermana, i vas dvojicu, te dragom Bogu danas zahvaljujem i za vas.
1: Uz brojne svećenike, rodbinu i župljane iz mladomisnikove župe, u misnom slavlju sudjelovao je i monsignor Nikola Eterović, apostolski nunci u miru, koji je sinoć u katedrali predvodio uočnicu.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Gostujući u našoj današnjoj emisiji izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač Đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja te folklorne manifestacije.
3: Sjećam se dosta toga. Oni su osnovani poslije Vinkovačke jeseni, godinu dana. Zapravo pokretač je bio Julije Nikoš, koji je bio ono vrijeme na radio Osijeku, muzički urednik. Jel? I on je vidio da ima mnogo društava folklornih na općini Đakovo,

0: oko jedno 25-26 društava koji su imali svoj program, a su imali u selima program, lokalni. Onda nam rekao zašto mi ne bi to objedinili, pa da vide i drugi ljudi u ono vreme u Jugoslaviji, u svetu, šta imamo mi ovdje u Slavoniji, u Đakovštini. I tako da je počelo onda dogovor da se osnuju Đakovački vezovi. Sama bio problem najprije mjesto gdje bi bilo i ko će biti osnivač. Bilo je osnivač turističko društvo Đakovo. Doktor Bečeć je bio predsjednik i na općine je onda postala suosnivač radi financija i tako dalje. Bio je problem vezova jer smo držali na više mjesta. Bili su vezovi na bazenu gdje je sad Konzum. Bili su vezovi i u Breznici Čakovičku jednom. Bili su vezovi u kinu dok se nije našlo mjesto u parku. I to slučajno je općina dobila novce i naređenje da napravi bunker za vreme, jel ono vreme, bunker za jedno stotinu ljudi dole, protuzračni ovaj, protuavionski. I tamo smo se onda sjetili da napravimo bunker i gore ploču koja bi služila za vezove. Tako da smo iskoristili te novce i za izgradnju pozornice vezova i za bunker, taj koji je bio. I onda su se počeli održavati, kažem, poslije tih svih Đakovačkih vezovi.
1: Reprizu naše današnje emisije Izravno možete poslušati u subotu s početkom u 15 sati u našem programu, a naravno dostupna je i na našoj web stranici.
2: Dnevnik Radio Đakova.
1: Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea objavila je javni poziv za sudjelovanje korisnika u sklopu projekta Život je vrijedan, živi ga. Poziv je trajno otvoren do svibnja 2029. godine, a pravo prijave imaju sve osobe koje u trenutku ulaska u projekt imaju navršenih 55 godina života ili su korisnici mirovine. Projektne aktivnosti predviđaju grupne aktivnosti edukativnog karaktera, medijska pismenost za starije osobe, grupne aktivnosti za poticanje fizičke i psihičke vitalnosti, treninzi, rekreativni izleti, plesnjaci, dani sporta i igara, grupne aktivnosti koje preveniraju usamljenost, radionice za očuvanje kognitivnih sposobnosti, kreativne i hobističke radionice, biblio i muzikoterapija, domaćinske radionice i štrikera i kafe, te organizaciju javnih manifestacija, promicanje zdravlja, nutricionističke radionice. Isto tako predviđena su i individualna stručna savjetovanja za starije osobe i umirovljenike s ciljem pružanja podrške u svakodnevnom nošenju s izazovima, brigama i životnim promjenama u starijoj dobi, informiranje starijih osoba o dostupnim pravima, uslugama i mogućnostima podrške u lokalnoj zajednici kroz infokutak. Ove aktivnosti provodit će se na području Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije. Projektne aktivnosti će se osim u Udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea u Đakovu provoditi u podružnici u Novakima Bizovačkim te u prostorima partnerske udruge Prijatelji Svetog Martina u Belom Manastiru.
2: Dnevnik Radio Đakova.
1: Na ulazu u Strossmayerov Perivoj u subotu je otkriven spomenik Šokac i hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, a u spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera otvorena je izložba pod nazivom Baština kroz suživot, bujtari za nove generacije. U spomen muzej organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakova.
2: Dnevnik Radio Đakova.
1: Danas u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković.
2: Dnevnik Radio Đakova.
1: Tijekom vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja tijekom kojih je utvrđeno 65 prekršaja od kojih se 5 odnosi na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi.
2: Dnevnik Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 5 na području Osijeka te 1 na području Đakova. Evidentiran je i nalet vozila na divljač na području Baranje. Nadalje, vatrogasci Đakova gasili su požar strništa uz prugu kod Đakova, a vatrogasci Osijeka gasili su požar vanjske jedinice klima uređaja na zgradi u Osijeku.
2: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas sutra vrlo slično vrijeme kao i danas, pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku. Što se tiče vjetra, on će većinom biti slab, temperatura će ponovno biti izrazito ekstremna, jutarnja oko 22, maksimalna dnevna 38.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.
3: Tuning for the radio station.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžama i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249

0: на današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan, 29. lipnja 1244. godine, sklopljen je mir između Hrvatsko-Ugarske države i Mletaka. Nakon poraza u Lanjskoj vojnoj i građanskom ratu u Hrvatskoj, koji je bjesnio, Hrvatsko-Ugarski kralj Bela prepustio je Mlečanima Zadar s pripadajućim zemljama. 1900. godine utemeljena je Nobelova nagrada, najuglednija svjetska nagrada, koja se dodjeljuje znanstvenicima, književnicima i mirotvorcima. 1913. godine izbio je drugi Balkanski rat između Bugarske te Saveza Grčke i Srbije, kojima su se priključili Crna Gora, Rumunjska i Turska. 1940. godine po odluci pape Pija XII. Počela se slaviti Hrvatska sveta godina, povodom 1300. godišnjice kršćanstva u Hrvatskoj. 1976. Izabel Perón postala je prva predsjednica Argentine. 2013. Papa Franjo objavio je svoju encikliku Lumen Fidei.
0: Na današnji dan.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

17 je sati. Gotovo cijela Hrvatska, 17 je sati.

0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Prvi ovo sezonski toplinski val u Hrvatskoj doseže vrhunac. Zbog visokih temperatura koje se penju do 39 stupnjeva Celzijevih, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku. S velikim vrućinama bori se i Europa, diljem koje padaju temperaturni rekordi i raste broj umrlih. Provjerili smo i kako se zaštititi od vrućina.
1: Sve teže i teže podnosim vrućine, ljeto mi već odavno nije najdraže godišnje doba.
2: Bježim iz hlada u hlad, a kad više mi to ne pomogne, onda doma pod klima uređaj.
3: Govore nam to građani uslijed prvog ovosezonskog toplinskog vala koji dostiže vrhunac. Za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje DHMZ-a, a zbog iznimno visokih temperatura, hitne medicinske službe imaju pune ruke posla. To je za Medija Servis potvrdila doktorica Tatjana Čemerikić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.
4: Zbog toplinske iscrpljenosti, lupanja srca, vrtoglavice, oteženog disanja, dehidracije, bilježimo češće i prometne nesreće, padove s bicikla, ozljede uslijed pada po stjenama ili kod skokova u more.
3: Povećani broj intervencija zbog vrućina i u Splitu, kaže nam medicinska sestra Ivona.
5: Zbog visokih temperatura bilježimo veći broj pacijenata s dehidracijom, vrtoglavicom i iscrpljenošću.
3: Pacijenti se zbog vrućine žale i u unutrašnjosti zemlje. Voditeljica operativne smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba, doktorica Davorka Muškardin.
6: Slabo zazujenje ušima, vrtoglavicu. Ima dosta poziva koji upućuju na nek slabije korigirani krvni tlak, pacijenti koji nešto otežano dišu, a što bi se onda moglo pripisati povećanim temperaturama vani.
3: Kako se boriti s vrućinom, upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
7: Između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
3: Osim toga, tu su i preporuke za odjeću i prehranu.
7: Nositi laganu prozračnu odjeću svjetlih boja od prirodnih materijala te koristiti šešir ili neko drugo pokrivalo za glavu. Zaštititi kožu sredstvima za zaštitu od UV zračenja te se preporuča da obroci budu što manji i češći sa naglaskom na dovoljan unos voća i povrća.
3: Doktorica Čemerikić podsjeća i na
8: nije nikad na odmet ponoviti, a to je da se ne ostavljaju djeca niti jedinci kućni u vozilu na suncu jer je auto na suncu prava bomba.
3: Ako pak dođe do toplinskog udara, Bekavac iz HZJZ-a savjetuje.
7: Pojačano znojenje, umor, povišenu temperaturu ako se radi o toplinskom udaru, vrtoglavice, glavobolju, mučninu, grčeve u mišićima, ubrzan puls, maknuti iz vanjskog prostora gdje u neki hlad ili u klimatizirani prostor, lagano davati tekućinju u manjim učestalim gutljajima, ukloniti suvišnu odjeću, rahladiti hladnim obrazima, primjerice ili hladnom vodom, te ostati uz tu osobu dok se ne poboljša.
3: Na udaru toplinskog vala našla se i cijela Europa. Temperatura je tijekom vikenda premašila 40 stupnjeva Celzijevih u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Najgore je pak u Francuskoj, u kojoj se više od 1000 smrtnih slučajeva povezuje s vrućinama. Barem u Hrvatskoj temperature bi trebale pasti u drugoj polovici tjedna, a dotad...
5: Ekipa vanka je vruće, čujete se, nosite SPF i kapice.
3: Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
9: Medija Servis, vijesti plus.
0: Požar koji je tijekom noći buknuo na Visu između Komiže i Podhumlja zahvatio je nisko raslinje i šumu i u jednom trenutku se približio kućama, no nije ozbiljnije zaprijetio ljudima. Kako se neslužbeno doznaje, uzrok požara je bila iskra s dalekovoda, a vatrogasci su nakon gašenja pristupili sanaciji. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za Medija Servis.
10: Stanje je sad puno bolje nego što je bilo tijekom noći i jutra. Na terenu su bila 4 kanadera, oni su odradili svoje, sad zemaljske snage sa otoka Visa rješavaju i 2 fire traktora, to jest fire bossa, i oni će pomoći u sanaciji. Nadamo se do večeri da ćemo uspjeti to većim dijelom sanirati bolest.
9: Medija Servis, vijesti plus.
0: Od ponoći ponovno padaju cijene goriva. Vlada je kroz uredbe nastavila s regulacijom cijena štititi građane od poskupljenja, pa će iduća 2 tjedna litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 eurocenta, litra dizela za 5 eurocenti i litra plavog dizela za 10 eurocenti. Kada je u pitanju ukapljeni naftni plin za spremnike i boce, kilogram će biti jeftiniji za 8 eurocenti. Ministar financija Tomislav Ćorić.
11: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena

0: ići dalje.
1: Medija servis Vijesti plus.
2: Na Općinskom sudu u Šibeniku utvrđene su brojne nepravilnosti u radu sudske uprave. Objavio je Vrhovni sud u rezultatima i zaključku nadzora pokrenutog nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu. Utvrđeno je da predsjednik Općinskog suda u Šibeniku Mirko Škarica nije poduzeo mjere radi otklanjanja propusta u odnosu na predmet u kojemu od potvrđivanja optužnice protiv ubojice Kristijana Aleksića u razdoblju duljem od 2 godine nije poduzeta ni jedna sudska radnja. Stoga je Škarici naloženo da u idućih 15 dana, između ostaloga, izmijeni godišnji raspored poslova kojim će u kazneni odjel rasporediti dostatan broj sudaca, izradi plan rješavanja predmeta starijih od 10 godina, odredi algoritam dodjele spisa prilikom formiranja novih referada, izradi plan izdvajanja manje složenih predmeta iz referada sudaca građanskog odjela i dodjeli ih sudskim savjetnicima i prati aktivnosti svih sudaca i ostalih rješavatelja posebno praćenjem broja održavanja ročišta na tjednoj razini.
1: Medija servis Vijesti plus.
2: Predsjednik Zoran Milanović odgovorio je na pitanje hoće li zabraniti odlazak počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu povodu Dana državnosti Francuske, nakon što je premijer Andrej Plenković rekao da će 10 predstavnika Hrvatske vojske ići u Pariz i da je to dobro za Hrvatsku vojsku.
3: Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja. Ali u situacijama koje ocijenim kritičnima, ispolitiziranima, štetnima za Hrvatsku, za naš ugled, dostojanstvo ako hoćete, onda reagiram. Tako da ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Dakle, vojska neće ići.
2: Podsjetio je i da Francuska nije poslala vojnike na mimohod u Zagrebu, ali jest na paradu u Beograd, ali i da je nakon naše kupnje francuskih Rafala, francuska borbene zrakoplove prodala i Srbiji. Premijer Andrej Plenković je poručio da protokolarno ceremonijalni boravci pripadnika HV-a nisu u nadležnosti Milanovića, već ministra obrane Ivana Anušića.
4: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovijed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
1: Media servis Vijesti plus.
2: Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti, nakon što su procurili podaci više stotina tisuća hrvatskih učenika i nastavnika i ako bude potrebe, poduzet će odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade, ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom. Iz Carneta su objavili da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
5: Ovo se radi o jednom proboju u mail adrese korisnika obrazovnog sustava. Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
1: Media servis Vijesti plus.
2: U Glini je obilježen dan pravosudne policije. Najboljim službenicima iz Hrvatske uručena su priznanja, održana je i pokazna vježba interventnog tima. Ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je prošli tjedan prosvjed pravosudnih policajaca i podsjetio da prosječna plaća pravosudnog policajca iznosi 1880 eura.
6: Uvijek može bolje, ja ću uvijek stati iza ljudi i smatram da treba njihov rad platiti i to mislim da i vlada i ministarstvo pokazuje s godinu u godinu pregovorima zapravo sa i državnim i javnim službama, ali isto tako treba biti i realan. Nastavak razgovora što se tiče zakona apsolutno stoji, to ćemo napraviti do kraja godine kako smo i obećali.
1: Media servis Vijesti plus.
2: Pregled vijesti svijeta pripremila Eva Hernaut.
7: Nastavlja se potraga za preživjelima u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Broj stradalih je veći od 1500 i neprestano raste, kao i broj ozlijeđenih. Deseci tisuća i dalje se vode nestalima, pa traje utrka s vremenom. Civilne službe pokušavaju pružiti sklonište i osnovne potrepštine svim građanima, ali su stavljene pod veliko opterećenje. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
8: Sigamo trabajando, inspeccionando
0: Nastavimo raditi kako bismo osigurali da sve funkcionira što je moguće bolje. Ovo je strašno vrijeme za naš narod, ali znajte da nitko ovdje nije sam. Nema niti jedne obitelji koja se može osjećati usamljeno, niti jedne osobe. U našem gradu, u našoj državi, postoji sustav socijalne zaštite i postoji međunarodna solidarnost.
7: Međutim, brojni građani nisu zadovoljni količinom pomoći koju su do sada dobili. Svoje nezadovoljstvo iskazali su blokadom i prosvjedom na ulicama i poručili da su službe spašavanja i mrtvačnice preopterećene, da je premalo strojeva za raščišćavanje ruševina. Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s prekidom vatre i s pregovorima o miru i o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, te je rekao da se brodovi sada mogu slobodno kretati tjesnacem, a američki predsjednik Donald Trump objavio je na Truth Socialu da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti u utorak u Kataru. Međutim, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi u objavi na Telegramu rekao je kako Iran trenutačno ne namjerava održavati sastanke u Kataru ovaj tjedan. Nastavljaju se napadi između Rusije i Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada dugog dometa. Međutim, prijedlog je odbio jer ga je vidio kao pokušaj skretanja pozornosti od cilja Rusije da zauzme ukrajinske regije Donbas, Zaporižje i Herson. Putin je priznao da zemlja pati od određene nestašice goriva u intervju koji je jučer objavio Kremlj. Glavni zadatak sada, rekao je Putin, bit će povećati ruske kapacitete protuzračne obrane i osigurati opskrbu gorivom, posebno Krimu, budući da je Ukrajina posljednjih mjeseci pojačala napade na rusku naftnu industriju.
1: Intervju Media Servisa.
2: Nastava je za ovu školsku godinu gotova, a kako danas izgleda biti dio obrazovnog sustava i zašto vrijedi uložiti malo više truda, objasnio je gost intervjua Media Servisa, profesor geografije u Zagrebačkoj osnovnoj školi Ivo Andrić, Dejan Nemčić.
8: Već 15 godina Nemčić svoj posao živi u punom smislu. Da će ovo biti njegova životna preokupacija, spoznao je već u 5. razredu osnovne škole, a danas svoje učenike potiče da i sami pronađu nešto što će ih hraniti kao njega podučavanje i rad s djecom.
9: Nije poanta da djeca sve nauče što vi možda i kažete na satu, ali poanta je ona emocija. Emociju koju profesor može donijeti u svoju učionicu, emocija koja ga pokreće i zapravo mi na neki način raširimo krila našim učenicima da lete i da sanjaju svoje snove i u konačnici da i žive.
8: S djecom ima netipičan odnos za obrazovni sustav. Kaže, nekada zaustave sat ne bili razgovarali o problemima s kojima se nose, ali ocjene i gradivo tu ne pate.
9: Ako ste vi dobar čovjek i dobri ste prema učenicima, to ne znači da im morate poklanjati petice. Ne poklanjam ocjene da bi bio zanimljiv i popularan svojim učenicima, jer to nije dobra slika njima. Jednog dana oni neće se naučiti nositi ni sa stresom, ni sa nekakvim negativnim stvarima.
8: Da bi zadržao pozornost generaciji Alfa kojoj predaje, koristi se novim metodama. Tako zajedno virtualno putuju svijetom zahvaljujući konekcijama koje je Nemčić ostvario na svim kontinentima.
9: I onda se javlja sve, na primjer, iz centra Tokija, putuje sa zoomom, kamerom, mi hodamo s njim po ulici, gledamo kako funkcionira jedan grad kao što je Tokio, tada učenik može razgovarati s ljudima na ulici i mi zapravo sjedimo u razredu i putujemo Japanom na neki način.
8: Na pitanje koliko je obrazovni sustav blagonaklon njegovom stilu predavanja, Nemčić odgovara.
9: Znači, mi imamo sustav kakav imamo sustav. Sustav je posložen kako je posložen, ali kad shvatite u glavi, kad se posložite, da vi možete cijeli život čekati reforme. Reforma ste vi, učitelj koji stojite pred svojim učenicima.
8: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
1: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija se nakon prolaska skupine okreće 16. finala i ogledu s Portugalom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
10: Nakon poraza od Engleze i dvije pobjede nad Panamom i Ganom, Hrvatska je kao drugoplasirana iz skupine L prošla u nokaut fazu mundijala. Izbornik Zlatko Dalić nakon završetka grupne faze poručio je.
11: Pa dobro, napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova, znali smo da će Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro i u tehničkom i u taktičkom i u trkačkom smislu. smislu napravili smo pobjedu, evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari.
10: Vatreni će u 16. finala igrati s Portugalom. Portugalci su u skupini K završili kao drugoplasirani, a u tri utakmice upisali su pobjedu nad Uzbekistanom 5-0 te dva remija s Kolumbijom 0-0 i Kongom 1-1. Izbornik Dalić u oči Portugala.
11: Pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo igrali, kako smo igrali. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro.
10: Susret je na rasporedu 3.7. u 1 ujutro u Torontu. Ukoliko Hrvatska pobjedi Portugal, u osmini finala igrat će s boljim iz ogleda između Španjolske i Austrije. Reprezentacija Kanade prva je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedivši Južnoafričku republiku s 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je Steven Eustakio u 2. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Recimo još da danas u 19 sati igraju Brazil i Japan, a u 22:30 Njemačka i Paragvaj. U 3 ujutro sastaće se Nizozemska i Maroko. Nakon što su iz Hajduka poručili da je Marko Livaja napustio pripreme kluba u Sloveniji radi kršenja klubskog disciplinskog pravilnika, mediji neslužbeno doznaju kako bi 32-godišnji napadač trebao napustiti klub kao slobodan igrač. Livaja je u Hajduk došao u veljači 2021. godine te je od tada odigrao 202 utakmice u kojima je upisao 104 golova i 50 asistencija. Hrvatski nogometni trener Ivan Jurić vraća se u talijansku seriju A, a od 1. srpnja će preuzeti vođenje Monce. Monza je prošle sezone završila 3. u seriji B i kroz doigravanje osigurala povratak u elitni razred talijanskog nogometa. Monza će se tako po 4. put u svojoj povijesti natjecati u seriji A, a s Jurićem su potpisali ugovor do 2028. godine. Zadnji Jurićev trenerski angažman bio u Atalanti, ali je otpušten zbog niza od 9 utakmica bez pobjeda. Za Media Servis, Lovro Lenac.
12: Na kraju ponovimo. Gotovo cijela Hrvatska pod crvenim meteo alarmom. U Europi padaju temperaturni rekordi.
1: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
12: Uredila i vodila Andreja Marić.
1: O nekim koncertima pričaš godinama. Ovo je jedan od njih. Po prvi put u Hrvatskoj. An evening with John Legend. All of you. 4. srpnja u Pulskoj areni. Večer pod zvijezdama. Najveći hitovi. Nezaboravno iskustvo. Ulaznice već od 49 eura na upad.hr.
13: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 eura. Jaja žito, 10 komada, 1,99 eura. Iznesi najbolje na stol.
14: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
15: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
14: Koliko brži?
15: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
14: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
15: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
13: Info plus.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: Sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, a ponajprije u Dalmaciji te na istoku moguće poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab uz pljuskove, prolazno i jak. Na Jadranu burin te umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22. Na Jadranu od 24 do 29. Najviša dnevna temperatura od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Evo nas i u novom glazbenom i programskom satu. Slušali ste Vijesti Plus, medija servisa.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam.

0: novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: 5 do 6 vijesti.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti. Danas i sutra vrhunac je toplinskog vala, temperatura su dosegle svoj vrhunac, a živa u termometru popela se do 39 Celzijevih stupnjeva. Vrlo slično vrijeme očekuje nas i sutra, a nakon toga dolazi i određena promjena vremena.
1: Vijesti.
2: Danas je Petrovo, svetkovina kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svog naslovnika i zaštitnika Svetog Petra. Na samu svetkovinu Svetog Petra, polaganjem ruku i posvetnom molitvom Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, za svećenika je zaređen đakon Karlo Strišković iz župe Svetog Petra, Petrijevci.
1: Vijesti.
2: Gostujući u današnjoj emisiji Izravno, Drago Gabrić, jedini živući osnivač đakovačkih vezova, prisjetio se osnivanja folklorne manifestacije. Reprizu emisije Izravno poslušajte na našoj web stranici.
1: Vijesti.
2: Danas u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković.
1: Vremenska prognoza.
2: Očekuje nas sutra poprilično slično vrijeme kao i danas, izrazito visoka dnevna temperatura koja će se popeti gotovo do 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
2: Toliko za danas od mene, dragi naši slušatelji. Uživajte u ostatku večeri uz program Radio Đakova.

0: Interview Media Servisa.
1: U Europu, pa tako i u Hrvatsku, već je stigao i traje neko vrijeme prvi ovo sezonski toplinski val. Pred nama su izrazito visoke temperature u idućim danima, pa je i Državni hidrometeorološki zavod izdao niz upozorenja. O tome kakvo nas ljeto čeka, ali i o klimatskim promjenama, u intervju tjedna Media Servisa razgovarat ćemo sa glavnim ravnateljem Državnog hidrometeorološkog zavoda, gospodinom Ivanom Gitlerom. Gospodine Gitler, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo, prvi ovo sezonski toplinski val je tu, za veći dio obale na snazi je i danas već crveno upozorenje. Što možemo očekivati za ovaj vikend pred nama? Najavljuju se vrlo visoke temperature.
2: Pa da, evo dobro ste saželi, na obalnim, u tri obalne regije, Riječka, Splitska i Dubrovačka, na snazi je već crveni meteoalarm za visoke temperature. Za ostatak Hrvatske trenutno su i žuti meteoalarmi za danas, za petak. Međutim, kako budemo išli u dane vikenda, subota, nedjelja i ponedjeljak, tako ćemo i u ostalim regijama dizati upozorenja na narančasto i crveno. Ta upozorenja znači da je potrebno pojačan oprez u aktivnostima vani, u boravku vani. Točno ste rekli, što se tiče ljetne sezone, ovo je zaista prvi intenzivni toplinski val. U zapadu Europe je ovo već drugi toplinski val, oni su i krajem proljeća imali prvo toplinsko opterećenje. Srećom, u oba slučaja Hrvatska nije bila u fokusu, u samom središtu tih najviših temperatura izmjerenih, nego nekakvoj rubnoj zoni, ali neovisno o tome dalje mjerimo visoke temperature u Hrvatskoj. Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva, narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena.
1: Očekuju li nas možda i neke padaline sa padom temperature?
2: Pa sljedeći tjedan ovo doba, znači četvrtak, petak, očekuju se oborine na području Hrvatske. Vidjet ćemo točno intenzitet tih oborina, ali evo za tjedan dana ovo tako očekuju se oborine na području Hrvatske. Vidjet ćemo točno intenzitet

0: zasad daleko tih brojeva, ali evo. Ono što je naravno puno spornije, što su visoke temperature i ti toplinski valovi koje mjerimo danas, za razliku tih prethodnih desetljeća, dulje traju ti toplinski valovi.
1: Dakle, čeka nas onda ljeto intenzivnije što se tiče vrućine u odnosu na ona prethodna do sada. Evo, kako ste i sami spomenuli, toplinski valovi su dulje intenzivniji.
0: Pa evo, tu možemo kratko samo usporediti. Općenito izdajemo naravno sezonske prognoze. Te sezonske prognoze su treći tip prognoza koje općenito meteorološka zajednica izdaje. Imamo ove klasične prognoze koje su 3 dana do 7 dana unaprijed. One nam koriste kod prognoza toplinskih valova, kod toga dolazi li oluja ili nekakva hladna fronta, promjena vremena. Drugi tip prognoza koje radimo sa takozvane klimatske projekcije nam pomažu drugim tipu pitanja, što će se dogoditi za nekoliko desetljeća ili do kraja stoljeća. Ove sezonske prognoze su malo specifične tip prognoze, izdajemo ih nekoliko puta tijekom godine i zaista za ljeto ove godine izdano prognoza očekujemo toplije od prosjeka u svakom slučaju. To ne znači da evo kao što za tjedan dana ćemo situaciju ipak nešto nižih temperatura, ali generalno i ovo ljeto kao prethodno očekujemo toplije od prosjeka.
1: Mnogi strahuju, a poučeni prethodnim iskustvima, da nam nakon vrlo visokih temperatura mogu uslijediti i snažna nevremena. Kako vi gledate na to? Imali smo onu situaciju prije koju godinu u Zagrebu kada je usred ljeta u stvari bila ona super ćelijska oluja. Je li izvjesno da se nešto slično može ponoviti s obzirom na visoke temperature?
0: Pa evo, možda neko od vaših slušatelja, gledatelja osjeti da sam možda malo oprezan u tim izjavama. Zaista očekujemo sljedeći tjedan kišni i svježi, ali u ovom trenutku ne možemo tvrditi hoće li to biti nagla promjena ili ipak polaganija. Taj tip informacije možemo dati recimo dva dana ranije. Tako da evo, pozivamo građane da prate prognoze, naše upozorenja. Definitivno do ponedjeljka sigurno imamo ova crvena narančasta upozorenja za visoke temperature. Onda ovisno o tome kako će biti razvoj, očekivani razvoj vremenske situacije, ćemo izdati ili ne upozorenja za grmljavinsko nevreme koje je tu prisutno. Vi ste dobro naveli primjer iz ljeta 2023. godine, kada je zaista na području grada Zagreba i središnje Hrvatske se dogodilo veliko grmljavinsko nevrijeme koje je i zapravo svoje najveće brzine izmjerilo na istoku Hrvatske na području Županje, Gradišta. Nadam se da nećemo imati takav intenzitet vremenske promjene, ali evo, ne možemo isključiti takvu mogućnost.
1: Jasno. O vrućinama sam ovih dana razgovarao i sa nešto zrelijima od sebe. Kažu i prije bilo vruće, ali su se vrućine lakše podnosile. Je li to samo dojam koji vara ili...
0: Pa tu bih zapravo dvije stvari naglasio. Evo, moje osobno iskustvo često kad komentiramo vremensku situaciju i građani to komentiraju na društvenim mrežama, upravo bude ovaj prvi argument, pa i prije bilo visokih temperatura. Evo, ovo je primjer što smo rekli, ikad da sad najviše izmjenih temperatura u Hrvatskoj u pločima, 1981, znači preko 40 godina. Ono što je specifično, sada nam se takvi događaji češće događaju na puno većem području. Evo, toplinski val koji je sada gotovo pola Europe zahvaćen izuzetno visokim temperaturama. Tako da, toplinski valovi su prirodna pojava. Ona se pojavljuje na ovim područjima prije 500 godine, prije 100 godine, prije 50 godina, a sa klimatskim promjenama zbog globalnog zagrijavanja i stakleničkih plinova su takvi onda događaji intenzivniji. Paralelno imamo sve manje hladnih valova. Mi smo i ovu zimu imali i snijeg i niske temperature. Zbog globalnog zagrijavanja i njegovih elemenata u Europi, takvi se događaju imamo rijeđe, ali da li je moguće njihovo događanje. Druga stvar koju sam htio komentirati, ove doživlje naših starijih građana, tu zaista moramo uzeti u obzir da oni su bili mlađi tada i možda njihov doživljaj temperature, imali su tijelo koje se možda jednostavnije hladilo, njihov doživljaj visoke temperature zaista možda bio lakše podnosiv. Nekako nam je namjera u svakom slučaju da kad dajemo upozorenje, nije nam namjera ili širiti nekakvu strah ili širiti paniku, dosta su građani osjetljivi na te stvari. Pokušamo uvijek našu poruku utemeljiti na stvarnim mjerenjima, na stvarnim prognozama, ali uvijek naglasiti da uvijek postoje dijelovi građana zbog osjetljivog zdravlja koji su i možda neke manje temperature će loše reagirati. Također često imamo raspravu da li možda neka od svojih upozorenja prečesto, da li smo možda, ako tako mogu slobodno reći, dosadni građanima što ponavljamo. Ali tu se opet vraćamo na situaciju da treba ponavljati iz godine u godinu. Imamo vrlo ekstremne situacije kada možda vani temperatura 3-34, znači ništa dramatično, ali ako zaboravimo ostaviti kućnog ljubimca ili u najgorem slučaju malo dijete u zatvorenom autu, to zaista može biti letalno, može biti pogubno. Tako da razumijemo da nekad građani ne vole

0: ta upozorenja, ne volimo što možda ponavljamo opće poznate stvari, ali smatramo da zbog osjetljivosti situacije, zbog osjetljivosti neke grupe građana nikad nije na odmet ponoviti.
1: Vratit ćemo se još kasnije upozorenjima i savjetima. Spomenuli ste malo čas emisiju stakleničkih plinova, pa me zanima, evo, nedavno je baš objavljeno, Europa se značajno brže zagrijava u odnosu na druge dijelove svijeta. Jesu li staklenički plinovi razlog tome i koji su još možda potencijalni razlog?
0: Pa to je zapravo izvrsno pitanje, ali opet bi u dva smjera dao odgovor. Kad govorimo o globalnom srednjaku, globalnim promjenama, tu postoje dva tipa kako taj srednjak definiramo. Jedan put je kad uzmemo čitav svijet i kopnene regije, iznad mora, iznad leda, i to je onda recimo jedan globalni srednjak koji govori da se recimo svijet zagrijeva otprilike trećina stupnja svakih 10 godina. Postoji varijacija tog izračuna kada se uzima samo iznad kopna. Zašto je to bitno naglašavati? Zato što evo ponekad bude nespretno i u medijima i nekad građani kritiziraju, svaki dio svijeta, kopni dio svijeta se u principu toplije, više zagrijeva nego globalni ovaj srednjak, ali to ovaj srednjak koji uključuje i kopnene i morske regije. Zašto se to događa? Nama se temperature manje zagrijavaju iznad morskih površina, zato što tamo toplina koja dolazi ne ulazi samo u zagrijavanje površine kao ono što je na kopnu. Dio odlazi u isparavanje, da višak te energije se malo kompenzira. Međutim, neovisno o tome kako definiramo globalni srednjak, sad sam možda malo išao previše detalje, da li ga definiramo samo iznad kopna ili čitava planet, Europa se najbrže zagrijava. Znači, kako god definiramo, dijelovi Europe su tu specifični, Europa se ne zagrijeva trećinu stupnja kroz 10 godina, nego pola stupnja kroz 10 godina. Tu smo zaista, ako tako može reći, anomalija kad gledamo druge kontinente. Međutim, osim stakleničkih plinova, koji tu definitivno daju svoj doprinos, čak zanimljivo, Europa manje emitira CO2 danas nego recimo 90. godina. Europa je uspio za 30% smanjiti svoje emisije stakleničkih plinova, ali to ne radi ostatak svijeta, pa nam zato emisije koncentracije i temperature dalje rastu. Europa se zagrijava dodatno još zbog nekih faktora. Recimo, jedan zanimljiv faktor je blizina arktičkog kruga. Arktika ima tu izvrsno svojstvo da je pokriven morskim ledom i taj morski led reflektira dolaznu energiju sa sunca. Međutim, kako se mora zagrijavati, tako taj arktički led, njegova površina sve manja i manja, imamo sve više otvorene morske površine koja se onda zagrijava. Postoje neki drugi sekundarni efekt i recimo jedan je efekt kvalitete zraka. Znači, mi želimo u Europi povešati kvalitetu zraka, ali postoje jedna međuigra, vedrije nebo, čišće nebo, zapravo omogućavamo da više suncu da dođe do površine, ali tu balansiramo dva problema. Jedan ovaj vezan za kvalitetu zraka i ovaj vezan za klimatske promjene. Kako god, Europa je nažalost evo kontinent koji se najviše zagrijava i to je ta definicija, kako kažem, ta poruka je točna, neovisno o tome kako definiramo globalni srednjak.
1: Jasno, što sad se vraćamo ovim savjetima, na osobnoj razini uvijek je zgodno ponoviti, kao pojedinci možemo napraviti danas kako bismo sebi barem malo olakšali ove nesnosne vrućine. Znamo, uvijek mnogi posežu prvo za klimom, evo recimo ja sam osobno za trimerom, da si barem malo olakšamo.
0: Evo ponavljamo svake godine nekoliko tih poruka koje su vrijedile prije 40 godina, prije 30 godina, to je naravno dovoljno tekućine i to ne samo kad smo žedni, kažu liječnici, nego prije nego što uopće osjetimo osjećaj žeđe, bitno je redovno unositi količinu vode, ona nam pomaže u znojenju, a znojenje ima dobru funkciju jer olakšava našu temperaturu, dovoljno prirodnog hlada, to su osnovne stvari, ali onda postoje dosta ti dodatne stvari kao što je laganje prehrana tih dana, laganje odjeća tih dana, klima uređaje su dobra metoda prilagodbe, međutim, oni s tim neka ograničenja, nije dobro da bude prevelika razlika klimatiziranog prostora u kojem boravimo tijekom dana po nekoliko sati i onda nagli izlazak u grad koji je možda čak i toplije nego temperature koje mjerimo u meteorološkim kućicama. No, sve su to metode nekako prilagodbe. Zaista možemo taj rizik klimatskih promjena i očekivano zagrijavanje ipak malo smanjiti narednih desetljeća ukoliko brzamo zelenu tranziciju. Tako da to je jedan alat koji je sve zanimljiviji zadnjih godina, zato što ti alati, znači solarne paneli, dizalice, topline, električna vozila, ipak postaju, sađenje drveća, stabala, ipak postaju ekonomski konkurentni ovim starim rješenjima.
1: Jasno, gospodine Gitler, s time ćemo zaključiti intervju Tjedna medija servisa. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Intervju Media Servisa.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, slijede nam lokalne vijesti. Danas i sutra vrhunac je toplinskog vala, temperature prema najavama meteorologa dosegnut će svoj vrhunac, a živa u termometru popeće se do 39 Celzijevih stupnjeva. Za istok Hrvatske na snazi je crveno upozorenje, što znači vrlo veliku opasnost po zdravlje od vremenskih prilika. Ne preporuča se izravno izlaganje suncu od 10 do 17 sati, potrebno je izbjegavati napore, piti dovoljno tekućine te boraviti u rashlađenim prostorima. To se posebno odnosi na djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Oprez je potreban i pri osvježavanju na bazenima i jezerima. Na to nas upozorava i tragičan događaj koji se dogodio proteklog vikenda na jezeru Borovik. U subotu navečer, naime prilikom kupanja, utopio se 46-godišnjak. Njegovo tijelo pronađeno je jučer u 8 sati i 45 minuta od strane ronioca jedinice specijalne i interventne policije Osijek. Mrtvozornik na tijelu nije pronašao tragove koji bi ukazivali na postojanje kaznenog djela, te je tijelo 46-godišnjaka predano obitelji. Danas je Petrovo, svetkovina kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala slavi svoga naslovnika i zaštitnika Svetog Petra. Tradicionalno tijekom svečanog misnog slavlja u Đakovačkoj katedrali Svetog Petra, naslovnika i zaštitnika Svetog Petra. Tradicionalno tijekom svečanog misnog

0: svätoga Petra. Istom svetkovinom slavimo i drugog apostolskog prvaka svetoga Pavla, apostola Pogana. Na ovom eukaristijskom slavlju ćemo po svećeničkom ređenju našem presbiteriju pridružiti jednoga novoga člana, Karla Striškovića. Na poseban su način danas radosne njegova obitelj i župna zajednica. Sa zahvalnošću pozdravljam tebe, dragi Karlo, te vas, dragi roditelji, braćo i rodbino, župniće i vjernici, župljani, župe Petrijevci, a posebno pozdravljam vas, vjernike iz filijale Satnica, iz koje dolazi naš današnji mladomisnik. Naše sjemenište i fakultet iznjedrili su uz Karla još dvojicu ovogodišnjih mladomisnika, koje će 25. srpnja za biskupiju Porto Novo u Beninu zarediti njihov biskup, te ih potom velikodušno prepustiti na nekoliko godina pastoralne svećeničke službe u našoj biskupiji. Pozdravljam, dragi Gutenberg i Hermane, i vas dvojicu, te dragom Bogu danas zahvaljujem i za vas.
1: Uz brojne svećenike, rodbinu i župljane iz mladomisnikove župe, u misnom slavlju sudjelovao je i monsignor Nikola Eterović, apostolski nunci u miru, koji je sinoć u katedrali predvodio uočnicu. Na ulazu u Strossmayerov Perivoj u subotu je otkriven spomenik Šokac i hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, a u spomen muzeju biskupa Josipa Jurija Strossmayera otvorena je izložba Baština kroz suživot, bujtari za nove generacije. U spomen muzej organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakovo. Danas u 18 sati u Centru za kulturu bit će otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković. Tijekom vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, tijekom kojih je utvrđeno 65 prekršaja, a 5 od njih odnosi se na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u krvi.
2: Vremenska prognoza.
1: Kako smo i rekli, nastavak toplinskog vala, dakle ekstremno visoke temperature. Vjetar će biti slab, ponegdje umjeren istočni ili jugoistočni, u velikom dijelu dana, dakle temperature debelo iznad prosjeka.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunđajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: lokaciji bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. I nema nehladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice, novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u ulicu Vladimira Nazora, gdje su u tijeku radovi na rekonstrukciji, a naša sugovornica, stanovnica te ulice, upozorava na sve učestaliji problem s kojim se susreću stanovnici te ulice, ali i u drugim dijelovima grada.
1: Dobro jutro, moji Đakovčani i moje Đakovčanke. Želim vas malo upozoriti za jednu, što se meni čini problem za moju ulicu Vladimira Nazora. Ja sam tamo stanovnica. Ta ulica će biti prekrasna kad se bude napravila. Samo jedan problem me brine, što mi koji imamo auta moramo ulaziti i izlaziti na rikverc. A nama je problem što moramo cijelom dužinom auta izaći napolje da pogledamo da li ide pješak, biciklista ili ovi električni romobili koji se danas voze ili neki invalid sa svojim kolicima. I to nama daje veliki problem jer mi njih ne vidimo. Ja sam već bila par puta srušena baš pred mojom kućom sa biciklima. Jedan me je sa romobilom obišao tako da sam osjetila vjetar u kosi. Sada mene zanima da li bi mogla policija ili naša općina ili već kako vi to imate, ko to vodi, napraviti nešto da se ograniči brzina vožnje i bicikla i romobila. Za invalide neću jer ljudi se moraju kretati. I bicikla i romobila za invalide.

0: Tragom ove priče obratili smo se prometnom stručnjaku Hrvoju Crnoji.
1: Prvi problem je neznanje. Neznanje od strane vozača bicikala, neznanje od strane vozača romobila, isto tako kao neznanje od strane vozača automobila. Drugi problem je suživot. Grad Đakovo je u biciklističku infrastrukturu počeo intenzivnije ulagati tek 2020. nakon korone i vozači automobila i vozači bicikala ne mogu još u tom kratkom vremenu naći suživot. To sve skupa čini jedan veliki problem. Nekada, odnosno od 2004. u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama postojala je odredba koja je dozvoljavala jedinici lokalne samouprave i kontrolu te vrste prometa, čak kontrolu brzine. Međutim, to je izmjenama i dopunama zakona maknuto i ostavljeno je samo u nadleštvu MUP-a. Ono što svi vidimo je da MUP jednostavno to sve ne stiže napraviti, ali evo, pored te nekakve represije koju bi MUP trebao provoditi, mislim da je nužno vratiti se na onu priču neznanja. Odnosno, vozači romobila i vozači bicikala u svojim glavama smatraju da su oni pješaci. Oni u prometu sudjeluju kao vozači, nikako kao pješaci. Evo, samo jedna onako mala digresija. Vožnja bicikla po nogostupu je kažnjiva. Vožnja bicikla preko pješačkog prelaza, mislim da je nekakvih 130 eura kazna. Većina vozača to kod nas ne zna. Nadalje, dijete koje je mlađe od 14 godina ne smije samostalno upravljati biciklom u prometu na cesti. Od 14. do 16. godine to dijete treba nositi kacigu na glavi. Mi smo svjedoci da je jako malo toga ispoštivano kod nas u gradu. Što se tiče vozača automobila i suživota s biciklima, evo, jedan od najvećih problema je upravo uključivanje u promet, odnosno izlazak iz naših dvorišta, haustora, gdje je vrlo često i prednjim dijelom vozila kad se izlazi van nema dobre preglednosti, a da ne govorimo o uključivanju u promet stražnjim dijelom vozila. Kod uključivanja stražnjim dijelom kao prometni vještak, rekao bi, to je tehnički neprihvatljivo i u takvim slučajevima bi bilo dobro da onaj naš drugi suvozač ostane vani i pomogne nam se uključiti u promet. Međutim, evo, i sam sam često parkiran u Jelačićevoj ulici, izlazim prednjim krajem van, jako je problem nadolazećih vozača bicikala koji prilično brzo voze. Znači, biciklisti voze po nogostupu gdje im je kretanje zabranjeno. Vozači romobila su u kategoriji pomoćnog prijevoznog sredstva, oni se smiju kretati po nogostupu gdje ne postoji biciklistička staza, ali ne brže od brzine hoda pješaka. I to je sad ona jedna famozna kvaka. Taj električni romobil, on u biti ni ne ide dok ne postigne brzinu kretanja pješaka. I pored te edukacije i ovih nekakvih represivnih mjera, mislim da je nužno da grad jedinice lokalne samouprave iniciraju izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ponovno vraćanje odredbi i određenih ovlasti jedinicama kako bi one mogle same organizirati kontrole, evo, području bicikala, romobila, čak i evo stacionarnog nadzora brzine kretanja vozila. Nadam se da će promet u Nazorovo izgledati bolje. Tamo je bilo jako puno problema sa lijevim skretačima. Sad se rade proširenja za lijeve skretače, ali općenito promet u gradu zahtjeva detaljan, stručan pristup, a tu mislim da smo malo tanki.

0: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Obratili smo se i prometnoj policiji, a naš sugovornik Drago Horvatino, policijski službenik službe prometne policije PU Osječko-baranjske, ističe da policija čini što može i poziva roditelje da povedu računa o tome što kupuju djeci.
2: Vezano za promet romobila, bicikla, pogotovo po pješačkoj zoni, znači možemo apelirati na savjest građana, svakog vozača koji se koristi bilo kojim vozilom.

0: znači da li je to bicikl, da li je to osobno prevozno sredstvo. Znači grad Đakovo je ograničio kretanje kategorijama, tim kategorijama vozila kroz, ne znam, korzo, postavljanje prometnih znakova. Naravno da to nije dovoljno nekada. Znači, svi bismo se trebali pridržavati te prometne regulacije prometa. Ukoliko se pridržavamo, smanjit ćemo mogućnost posljedice prometnih nesreća. Mi poduzimamo određene akcije i mjere iz naših nadležnosti, te sprovodimo akcije u kojima ponekad upozoravamo, a ponekad i sankcioniramo vozače koji se ne pridržavaju. Znači, ali kažem, na kraju svi moramo biti svjesni da su to vozila koja mogu nekome nanijeti tjelesne ozljede. Znači, pogotovo ako se radi o starijoj dobnoj populaciji gdje su oni osjetljiviji i skloni su za dobivanju težih tjelesnih ozljeda. Ali kažem, prvenstveno apeliramo na roditelje, da, jer oni su ti koji omogućavaju djeci da upravljaju sa određenom kategorijom vozila, pogotovo ukoliko im je to zabranjeno i ne smiju. Znači, tu apeliramo na roditelje da ne kupuju ono što ne bi trebali kupiti svoje djece.
1: Ne, sankcije ponekad nisu dovoljne za discipliniranje tih sudionika u prometu.
0: Sankcije nisu, opet, što bih rekao, prestroge. Znači, one su predviđene zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Znači, kreću se od 30 eura za nenošenje kacige, vožnju bez ruku, jela, nepropisno korištenje slušalica, jela, tijekom vožnje, znači u oba uha, znači ne čuju što se dešava oko njih, do 60 eura nepropisno kretanje osobnim prevoznim sredstvom, jela, ili biciklom. Ne, 60 eura je kazna za svjetla u slučaju smanjene vidljivosti ili noću. I najstroža kazna je ukoliko osoba upravlja kategorijom, vozilom koje nije svrstano u niti jednu kategoriju. Znači, ne radi se ni o mopedu, niti o biciklu, ni o osobnom prevoznom sredstvu. Znači, tu je najveća kazna od 130 eura.
1: I pored sankcija, sve je veći broj prometnih nesreća i incidenata u kojima sudjeluju vozači romobila.
0: Pa pogotovo ovi što smo rekli koji nisu razvrstani u nijednu kategoriju. Znači, to su vozila koja postižu puno veće brzine koja su predviđena za osobna prevozna sredstva. Za njih znamo da je najveća maksimalna brzina koju bi oni mogli postići 25 km na sat, dok ova nerazvrstana, znači koje nismo razvrstali u nijednu kategoriju, oni postižu puno veće brzine, pa čak i preko 50 i 60 km.
1: S obzirom na to da su najčešće vozači romobila djeca, Horvatin naglašava ulogu i odgovornost roditelja.
0: Pa tu bi se vratili, pogotovo na mlade, opet se vraćamo da sve kreće od kuće. Znači, svjesni smo da roditelji možda nekad ne znaju, ali i kad saznaju, ne znam što napraviti. Mi kao policija možemo sankcionirati, ali da li je bit svega sankcioniranje ili da se obavi edukacija s tima. Mi idemo u škole, educiramo mlade što smiju, što ne smiju. Znači, ali opet to bude kraće vrijeme. Ipak roditelj provede puno više vremena sa svojim djetetom i može mu više toga uputiti ga nego što mi možemo i imamo prostora.
1: Pojavljivanje policije na takvim mjestima također može djelovati na neodgovorne vozače romobila, upozoravamo našeg sugovornika.
0: Gledajte, mi preventivno djelujemo, mislim, koliko sam upoznat, a i nalaže se od strane policijske uprave u svim policijskim postajama, znači tako i Đakovu, da se u to vrijeme ipak rasporedi barem jedan policijski službenik koji bi preventivno bio tamo. I naravno da samim prisustvom policijskog službenika određeni ljudi će se pridržavati. Znači, više nego kad ga nema. Znači, samim našim pojavljivanjem možemo preventivno i preventivno djelujemo. Znači, da li i represivno, tu je opet se javlja jedan drugačiji problem, što su oni mobilniji od policijskog službenika koji je tamo kao pozornik uzima, jel te? Znači on je pješak, a dok oni ako voze osobno prevozno sredstvo, svi znamo da su oni skloni i brzom okretanju i napuštanju tog područja. Ali da, ako je policijski službenik tamo, znači osoba neće doći na to područje. Pa ne ostaje nam ništa drugo, eto, apelirati na roditelje. Znači, kažem, oni su ključni, ti koji trebaju djeci usaditi neko znanje o prometu, upozoriti ih. Mi moramo također naglasiti da ta vozila nisu osigurana. Znači, nitko ne pokriva štetu nego vlasnik. Znači, ukoliko se s takvim vozilom počini šteta, odgovornost za naknadu štete će imati ili roditelj ili osoba koja je počinila tu štetu. Znači, to može biti skupa, jako skupa vožnja.
2: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Iz moje ulice. Pozivamo vas, poštovani slušatelji, da i dalje ukazujete na probleme s kojima se susrećete.
3: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
4: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
5: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
2: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nam, dragi naši slušatelji, još jedne vaga spolova, pa evo idemo odmah na temu. Kaže ovako, muškarci ne bi nikad trebali ženu s ovim vrlinama pustiti iz svog života. Imati ženu koja zna što želi, pravo je blago koje bi se trebalo cijeniti, prava žena je pokazatelj neovisnosti, izgrađene ličnosti i svega onog što je nužno da bi bila zrela, a kao takva i odličan životni partner. E sad, kakva je to idealna žena koju naravno nitko ne smije propustiti ili, kako kaže, pustiti iz svog života, pa evo idemo redom. Prva stvar, žena koja je lijepa, naravno nije tu sad poanta u nikakvim proporcijama, u nikakvim ne znam kakvim, možemo reći, zamišljenim fizičkim komponentama. Opće poznato je da je ljepota u očima promatrača, naravno lijepa žena je lijepa žena, ali eto, neko je nekome lijep, naravno da se o ukusima ne raspravlja. Ljudi koji su nam dragi, možemo reći, instinktivno su nam odmah i ljepši. Ako za svoju partnericu ne smatrate jednostavno da je lijepa, to bi vam moglo donijeti određene probleme u budućnosti. Naravno, nakon određenih godina, nakon određenog vremena i prolaska te početne strasti, možemo reći zaljubljenosti na samom početku, vašu pažnju bi odmah mogle zaokupiti neke druge žene. Naravno, ako vam vaša cura, djevojka, zaručnica ili žena nije dovoljno lijepa, pa eto, fizička komponenta i privlačnost, naravno, podosta su važni za jedan zdrav ljubavni odnos, tako da evo, koliko god da se o tome govori, da taj fizički izgled nije ključan, kod nekih stvari je ipak dosta bitan. Žena koja je izrazito inteligentna, to naravno ne mora nužno značiti da je, ne znam sada, članica Mense ili da ima nekakav kvocijent inteligencije koji je neobjašnjiv. U svakom slučaju da evo kroz razgovor shvaćate koliko je ona zapravo pametna, u nekim područjima sigurno i mudrija i zrelija od vas. Faktor divljenja snažno je povezan s time koliko cijenimo nekoga u ljubavi, odnosno s poštovanjem koje imamo u startu. Naravno, i vi ćete u svom životu imati trenutke slabosti, ranjivosti, nekih teških trenutaka i sigurno želite uz sebe u takvim trenucima imati pametnu ženu. Treća osobina, ima dobro srce. Ovo zvuči onako kao najotrcanija fraza valjda koju si možete zamisliti, ali evo, prepoznati nekoga tko doista ima dobro srce nije tako teško kako se možda čini. Žena koja je draga, evo, koja ne želi drugima nanositi nikakvu nepravdu, koja se želi brinuti i ugoditi svim svojim bližnjima, dakle od obitelji, prijatelja, susjeda, naravno uključujući i vas, suosjećat će lako i pokušavati razumjeti motive svih ljudi. Pomalo je šašava, eto, svi znamo da je život ponekad težak, nekad jednostavno malo monoton, predvidljiv, dosadan, tako da eto, ako primijetite da je vaša partnerica luckasta, da je onako šašava, da je, možemo reći, na neki način malo drugačija od drugih, to zapravo znači da ćete s njom imati izrazito zanimljiv i zabavan život, da jednostavno nikad zapravo nećete moći znati što možete očekivati. Naravno, u nekim situacijama to možda i nije baš idealno, ali u mnogim situacijama to će vam definitivno kako uljepšati, tako možemo reći malo oraspoložiti vaš život, kako međusobni, tako i općenito. Žena koja vas voli cijelim svojim srcem, ovo je naravno daleko najvažnija vrlina od svih ovih koje smo do sad nabrojali. Imati ženu koja vas istinski voli, to je najveći blagoslov i najveći dar u životu. Prava i dugotrajna ljubav naravno nije nešto što se može odglumiti, nije nešto što se može prikriti. Evo, svi mogu glumiti jedno određeno vrijeme, ali naravno na duge staze to je stvar koja je apsolutno, možemo reći, neodrživa. Otkriva se naravno ljubav u ženinu pogledu, načinu na koji vas dodiruje, grli, ljubi, brine se za vas, savjetuje vas, tako da eto, definitivno se može primijetiti istinska ljubav, posebno evo ako ste s tom osobom već u jednom dugotrajnijem odnosu koji traje određeno vrijeme, svatko će jednostavno primijetiti onu iskrenu i pravu ljubav. Vraćamo se na ovu vrlo zanimljivu temu, ali evo, napravit ćemo jedan kratki glazbeni break.

0: je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo, dragi naši slušatelji, ako ste slučajno propustili prvi dio današnje emisije Vaga spolova, naša tema ove naše današnje emisije, žena sa ovim vrlinama ne smije biti puštena iz vašeg života. Eto, prošli smo kroz neke, možemo reći, osobine, kako ove fizičke, tako i ove mentalne, emotivne, pa evo nastavljamo sa šestom komponentom koja kaže kompromis. Ljudi, posebno možemo reći ljudi u današnjem vremenu, imaju onako jednu snažnu tendenciju biti izrazito tvrdoglavi. Odmah da kažemo, u jednakoj mjeri su tvrdoglavi i muškarci i žene, samo evo, muškarci na svoj način, žene na jedan na svoj način. Evo, volimo i navikli smo da su stvari onakve kakve želimo dok smo sami, no u vezi se to naravno mijenja, nema više ja, sada je to mi, tako da eto, ljudi su jednostavno spremni prilagođavati se jedni drugima, naravno ako želite imati stabilan, sretan odnos, osim vašeg velikog truda, potrebna vam je i žena koja će vas razumjeti, koja će htjeti s vama razgovarati, dogovarati se i naravno povremeno pristati na kompromis. Ako imate ženu s kojom se osjećate kao doma, možemo reći osjećaj koji se teško onako može objasniti, opisati riječima, osjećaj kao evo da ste se vratili kući nakon nekog dalekog puta i eto, miriši vam omiljeno jelo koje vam je spremila vaša mama, evo upravo tako bi vam trebalo biti s vašom ženom. Naravno, evo, jedan poseban osjećaj pripadnosti i naravno spontanosti. Prava žena zna što želi, svaki čovjek ima nekakvu svoju energiju, možemo reći onu pokretačku energiju, nekakav cilj koji nas tjera naprijed, a naravno on se mijenja kroz određene životne situacije, ali svakako treba reći i kroz određena životna razdoblja. Žena koja zna što želi, pravo je blago koje evo morate cijeniti, koje morate itekako paziti, jer to je upravo pokazatelj njene neovisnosti, izgrađene ličnosti i svega onoga što je zapravo nužno da bi ona bila zrela, a samim time i jedan dobar i kvalitetan životni i ljubavni partner. Žena koja je snažna, ali istovremeno ženstvena, eto, odmah malo možemo reći pretjerivanja u istoj karakteristici, ali evo, itekako ima jako puno žena koje su izrazito snažne, ali ženstvene, u odnosu je iznimno važno da žena zna reći ako je nešto ne odgovara, dakle da eto nije situacija da će progutati nekakvu riječ jer se boji možda nešto reći. U svakom slučaju, žene koje imaju snažne stavove i snažna mišljenja, netko su koga ćete uvijek poštivati. Ona prava za vas je hrabra kao lavica ako to želi biti, ali naravno niti malo ne gubi svoju nježnost ili ženstvenost. I ono što je također jako, jako važno, vaša žena je dobra prijateljica, ne samo prijateljica svojim prijateljicama, nego jednostavno i vaša prijateljica, koliko god to eto nekad malo i čudno zvučalo, definitivno vaš najbolji prijatelj, odnosno najbolja prijateljica mora biti vaš ljubavni partner, jer evo, ako niste prijatelji uz sve naravno ljubavne komponente, to je jednostavno odnos koji neće moći funkcionirati. I evo, ako gledate vašu ženu između ostalog i kao ženu, ali naravno i kao vašu partnericu, kao vašu prijateljicu, kroz svu njenu energiju i toplinu koja ulaže u taj odnos, definitivno možete biti sretni, zadovoljni i kako smo rekli u samom početku današnje emisije, to je žena koju ne želite pustiti iz svog života. Mi smo, dragi naši slušatelji, evo došli do kraja današnje emisije Vaga spolova. Do neke sljedeće prigode i do nekih sljedećih zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti. Lijep pozdrav.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku Željezo shvatimo kao muškarca, a u Periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Gdje kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba, samo malo vode.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na